0: искам приказка.
1: Кралят погледнал кралицата. Кралицата погледнала принца. Принцът погледнал принцесата. Принцесата се обляла в сълзи.
2: О, не съм виновна. Спомням си, че я опаковах, мамо. Завих я внимателно, точно както ми показа и я сложих в средата на куфара.
3: Предполагаш, че някой я е откраднал ли?
1: Попитала кралицата.
3: Това е много сериозно.
1: Тя огледала слугите, които стояли притеснени наблизо.
2: Не, не! Не съм изпускала куфара от очи. Сигурна съм, че трябва да е там. Само че не!
1: Кралят погледнал дъщеря си много строго.
4: Винаги си била лекомислена, Мелисън, но да загубиш короната, това е най-лошото нещо, което можеше да направиш. Всяка принцеса е задължена да се грижи за своята корона. Знаеш това, нали?
1: Принцесата знаела това. В интерес на истината, харесвала короната си. Тя била обрамчена с дребни перлички и принцесата знаела, че с нея изглежда много красива. В никакъв случай не искала да я губи, но може би било вярно, че е лекомислена, небрежна и разсеяна. Огледала дрехите и обувките, разхвърляни по пода и мебелите. Короната трябвало да е сред тях, но я нямало там.
4: Добре де, сигурно е останала в летния ни дворец. Не плачи, миличка. Свали на металото и изми лицето си. Добре, че не загубихме теб. Тогава не знам какво щяхме да правим.
1: Но когато принцесата свалила на металото и качулката си, кралят, кралицата, принцът, прислужниците и пажовете започнали да се превиват от смях. Принцеса Мелисън се смутила. Обърнала се ядосано и тогава видяла отражението си в огледалото. И също избухнала в смях. Може и да била лекомислена, може и да била разсеяна, но знаела как да се грижи за короната си. Тя била на главата й.
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
0: и

0: Ни откакто сме в града, този скучен малък град.
1: Добро утро, Бел.
0: Добро утро, мусю.
1: На къде отиваш?
0: В книжарницата. Току-що прочетох най-прекрасната история. За едно бобено зърно, едно чудовище...
1: Прекрасно. Мари, гевреците, побързай!
2: Върви отново, той момиче, странно.
3: Щото в облаци витай.
2: Няма спор, момиче, странно си е бел.
4: Бонжур.
0: Здравей.
4: Как са децата?
5: Бонжур.
6: Здравей.
5: Как е, мадам? Яйца ми дай.
3: Ти колко плащаш?
0: Така е в този скучен малък град.
2: Отново тук е той, момиче, странно. Дали пък нещо не е зле?
0: Спаси Бога за мечта.
2: Се в тези книги завря.

0: каза, време за закуска.
1: Какво те тормози, скъпа? Защо обръщаш гръб на такъв мъж? Не ти харесва как върви?
2: Какво?
3: Или понякога крещи?
4: Има шандави квадратни стъпала.
2: Ей!
4: И

You fell over. Next person, come on, come on, come on. You try it.

0: Мамо, искам приказка.
1: Принцеса Катерина седеше пред прозореца на своята стая в най-високата кула на замъка и въздишаше. После почете малко. После отново започна да въздиша. Погледна към мържелеещите се в далечината планини и пак завъздиша. Това се повтаряше всеки ден. Ден след ден и седмица след седмица. И след всяка въздишка, принцеса Катерина шепнеше едни и същи думи. О, къде е моят принц? Струваше и се, че от години чака принцът и да дойде. Всъщност, принцеса Катерина беше само на 7 години. Допреди няколко месеца тя обичаше да играе в градината, да облича куклите си и плюшените си мечета, да играе на гоненица и криеница с гувернантките си. Тогава Леля и Антонина и беше изпратила, макар и със закъснение, подарък за рождения ден. Беше книга, която се казваше «Моята най-голяма книга за принцове». От край до край книгата беше пълна с портрети на принцове, с приказки и истории за принцове, с полезни съвети как да срещнеш принц и как да познаеш дали принцът търси принцеса. От мига, в който прочете първата страница, принцеса Катерина не мислеше за нищо друго, освен за принцове. Ето защо през цялото време въздишаше. Кралят и кралицата се опитаха да поговорят разумно с дъщеря си.
2: Ще имаш много време да мислиш за принцове. Но по-късно, когато пораснеш, дори твоят принц да дойде сега, не можеш да се ожениш за него веднага. Ще трябва да чакаш много, много години.
1: Общо взето, принцовете не са лоши, каза кралицата, когато кралят излезе от стаята, но могат да бъдат и досадни. Със сигурност те бавят много. Когато трябва да излизаме, баща ти, например, се приготвя 3 пъти по-бавно от мене. Но принцеса Катерина не казала нищо. Само въздъхнала дълбоко, а погледът ѝ бил отнесен сякаш умът ѝ витал някъде далече-далече от бащиния замък. Така минали още няколко седмици. Кралят и кралицата са видели в чудо и от сутрин до вечер се питали какво да правят. В тази каша ни забърка сестра ти Антонина, казала накрая кралицата. Нека сега тя ни извади от нея. Трябва да заведем Катерина в замъка ѝ. Замъкът на принцеса Антонина бил далече. Кралят, кралицата, принцесата и слугите пътували до него 6 дни и когато пристигнали, нямали и капка сила. Били изтощени, но принцеса Антонина не излязла на прага да ги посрещне.
3: Ваши кралски височества!
1: Поклонил се главният иконом.
3: Нейно височество, както обикновено е в стаята си в кулата, ще ви заведа при нея.
1: Височайшите кралски особи последвали главния иконом по дълги коридори и тесни виещи се стълби. Най-после останали без дъх и много сърдити те стигнали до стаята във високата кула. Принцеса Антонина седяла в нея и гледала през прозореца. През минутка-две въздишала дълбоко и шепнала. О, къде ли е моят принц? Когато главният иконом приближил и прошепнал в ухото и че гостите са пристигнали, тя махнала едва-едва за поздрав и отново въздъхнала. Принцеса Катерина дръпнала майка си за ръката.
0: Тя е по-стара от тебе, измърморила тихо принцесата. Сигурно е на 100 години.
1: Ами не, въздъхнала кралицата. Наближава 40 и през последните 30 години чака да дойде принца ти.
0: Но къде е той?
1: Знаеш ли, не винаги можеш да разчиташ на принцовете. Те често се губят по пътя. Понякога забравят на къде са тръгнали, а някои срещат други принцеси и се женят за тях.
0: Да чакаш своя принц не е особено забавно, признала Катерина. Но какво може да прави една принцеса вместо да чака принца си?
1: Всичко, каквото й харесва. Всичко, освен да прави кални стъпки в тронната зала и да излиза на игри без да е закусила. От този ден нататък принцеса Катерина въздишала много малко. За съжаление, същото не може да се каже за принцеса Антонина.
0: Радио Фемили.
1: Мама,
4: татко
0: и

Чаках, видях през прозорчето едно малко облаче. Отначало то приличаше на топка, после на гъбка, а след това някой го расте

0: робот, че ту?
1: А, не.
0: Да, да. Нату си сърдито сивите буски, защото беше останало съвсем самичко на небето.

0: Какво?
1: Обучето се изваля.
0: А, така.
1: Изваля се, ти казвам. Цялото. На небето нищо не остана.
0: Съвсем ли?
1: Не, не. Остана слънцето.

после всичко май ще започне от начало. Облачето ще се протяга на небето, а като му дотегне да виси горе, ще прави лопички по земята. Тях пък слънцето ще ги гълта, защото е ужадняло!

0: Radio Family.
1: Чойте добре, мама, сега. Не е важно да си хубав или да си богат, даже да бъдеш модна икона. Не е важно, моя свят. Дори да си плашило, няма защо да те е срам. Богов, прасе, бизон, козел, нещо искат знам.
2: Нещо искат знам.
1: Много точно ме разбират, чуват всеки мой съвет.

I'm not.

0: Вървяла си Лиса по пътя. Изведнъж, що да види? Един дядо кара пълна шейна с риба. Дояло и се на Лиса рибка. Изтичала тя напред, проснала се насред пътя и се престорила на умряла. Отишъл до нея дядото, а тя не се и помръдва. Побутнал я с къмшика, не шава.
1: Ще стане хубава, я каза шубата на баба.
0: Помислил си той. Взел лисицата, метнал я на шейната и седнал отпред. Лисицата това и чакала. Озърнала се и почнала тихичко да хвърля рибата от шейната. Рибка по рибка, всичката риба изхвърлила и избягала. След това лисицата събрала рибата от пътя, прибрала се вкъщи и седнала да яде. Дошъл вълкът, потропал на вратата, влязал.
1: Дай малко рибка, лисо!
0: Примолил се той. Лисицата му хвърлила една маничка рибка.
1: Ух, че вкусно, лисо, дай ми още една!
0: Я го виж какъв е готован! Налови си сам и яш!
1: Но аз не мога!
0: Я го гледай, аз как си налових! Иди на реката, мушни си опашката в дупката, стой и си повтаряй. Ловете се рибки едри, ловете се рибки дребни. И рибата ще се натрупа по опашката ти. Хукнал вълкът към реката, мушнал опашката си в дупката и занареждал.
1: Ловете се рибки едри, ловете се рибки дребни.
0: Дотичала и лисицата почнала да обикаля около вълка и да нарежда. Мръзни, мръзни опашко, мръзни, мръзни опашко.
1: Какво говориш, лисо?
0: Помагам ти, вълчо. Гоня рибата към опашката ти. А студът ставал все по-силен и по-силен. Замръзнала здраво вълчата опашка. Тогава лисицата извикала. Ха, сега тегли, вълчо! Дръпна вълкът опашката си, но не могъл да я изтегли.
1: Бри, колко много риба се е наловила! Не мога да я изтегля!
0: Мислял си вълкът. Цялата нощ вълкът прекарал на реката. Зъзнал, мръзнал, дърпал, теглил, но не могъл да си изтегли опашката. На разсъмване дошли жени от селото да си напълнят вода. Видели вълка и се спуснали да го бият с кобилици из ведра. Кой с каквото му падне? Дърпал се вълкът насам-натам, докато накрая откъснал опашката си и хукнал да бяга. А през това време лисицата изяла всичката риба и поискала да си хапне още нещичко. Вмъкнала се тя в една къща, където стопанката месела хляб. Хапнала си хлебец, после завряла главата в нощвите. Полепило се тесто по очите и ушите й. Докато се усети стопанката, тя се измъкнала от къщата и право към гората. Тича тя, а насреща и вълкът. Ех, вълчо, вълчо! Завайкала се лисицата. На тебе само опашката ти са отскубнали, а на мене главата ми щупиха. Виж, мозъкът ми изтича, едва се мъкна.
1: Я се качи на гърба ми, лисо. Ще те заведа на където си тръгнала.
0: Метнала се лисицата върху вълка. Тръгнали, а тя тихичко занареждала. Болен здрав носи, болен здрав носи.
1: Какво говориш, лисо?
0: Бая си, кумчо вълчо, да ми мине главата. Стигнали до дупката на лиса. Тя скочила, мушнала се вътре, залостила бързо вратата и започнала да се присмива на вълка. Болен здрав носи, кумчо вълчо, кумчо вълчо, нямаш ни ум, ни разум.
2: Радио Фемини. Мама.
3: Татко.
2: Я!

0: Зайке? Зайке? Ти добра жена ли си?
1: Че, иска ли питане, Зайо? Има ли жената да е казала, че не е добра?
0: Сега ще разбера наистина ли си добра или само се преструваш. Взимай, Зайке, децата и тръгвай след мен.
1: Ей, къде бе, Зайо? Децата са още манички.
0: Отиваме в полето.
1: В полето ли? И защо?
0: Ще ставаме полски зайци.
1: Ей, ами че това, Зайо, ние сме си горски.
0: Каквото ти кажа, ти все наопаки. Казах, ще ставаме полски зайци и това е.
1: Ей, няма ли поле да ми каже защо?
0: Умръзна ми да ям все корени.
1: Но аз ги готвя толкова вкусни и на супа, и на ястие, пък и сладкиш от корени, като направя. Всички горски зайци казват, че съм най-добра готвачка между зайките.
0: Всички може да казват, но аз не.
1: А в полето какво ще готвя?
0: Там има разни неща, много разни неща.
1: Слушай, Зайо, я иди първо ти сам в полето, пък аз ще те чакам тук с децата и като намериш хубава къщичка, ще дойдеш и ще ни вземеш.
0: И така може.
1: Чакай, за всеки случай да ти дам едно коренче за изпът.
0: Пак коренче. Добре. Само не плачи.
2: Като си помисля вече колко време има откак съм тръгнал, бре и това поле било далеч. Ама дърветата вече уредяха. Къде ли се намирам?
3: Близо до нашата ливада.
2: Кой си ти? Като те гледам, от нашата порода ми се виждаш.
3: Ами... Твоята козина е отдрана от трънките, а моята каква е лъскава и хубава. Ха, ние полските зайци, всички сме такива.
2: Да, верно. Верно, че лъщиш нещо. Дрехата ти е добра. А къде живееш?
3: Ей, в оная зеленчукова градина накрая под една голяма зелка.
2: Зелка ли? Какво е това?
3: Едно голямо нещо. Кръгло, къдраво и много вкусно. А вие, горските зайци, кое едете?
2: Ами, корени.
3: Ей, не ти ли умръзват? Аз тук ям каквото пожелая. Стопанинът на градината е насадил и зеле, и моркови, и грах. Морковите са червени и хрупат. От тях заяквам, а граховите зърна са нещо много сладко. Тях си хапвам най-накрая за подслаждане.
2: Да. И какви са тия грахови зърна? Бели или кафяви? Като коренчетата?
3: Зелени топчета са.
2: Слушай, братко, заведи ми да ги опитам.
3: Като настояваш, но да знаеш. Случи ли ти се беда, не отговарям.
2: На теб как ми ти се е случила?
3: Зная как да се пазя.
2: Добре, и аз ще правя същото, което правиш ти. Това ли е грах?
3: Това са грахови шушулки. Ей, сега ще ти обеля една. Виждаш ли тия зранца? Айде, хъпни, опитай.
2: Че са вкусни. По-вкусно нещо не съм мял през живота си.
3: Внимание, опасност!
2: Опасност ли? Каква? Не виждам лисица? Ей, полски заяко, къде си?
4: Заяк? Жено, заяк, дай ми пушката!
2: Хо-хо-хо, май трябва да си плюя на петите.
4: Ей! Зайко, чакай! Абе, не си ми на мушката!
2: Няма да чакам, няма. Никого не чакам, никого!
5: Не го улучих. Изтърва го. Ама втория път няма да го изпусна.
3: Ама това горските зайци били много глупави. Нали му казах да гледа мен какво правя? Скрих се под тая зелка, докато мине опасността, а той хук направо през полето нагоре. Не, никога няма да ида в гората. Тук на мен си ми е добре.

0: Ох, ох, бързо, Зайке, бързо!
1: О, какво има, Зайо? Защо си се задъха?
0: Бързо, дай ми, отваря от горски коренчета.
1: На, на, вземи, тък му съм сварила за децата.
0: Това е вече друго.
1: Защо си прижълтял?
0: Ах, уморих се за това.
1: Е, да стягам ли багажа и децата?
0: Е, и това ще стане, и това ще стане.
1: Много ли е хубаво в полето?
0: А, не е лошо, не е лошо. Живеят в едни градини, ядат едни кръгли такива топчета, че те малко пресядат на гърлото, пък и докато ядеш, ти гърмят.
1: Какво? Какво? Какво?
0: Ами, обичаят им е такъв. Ти ядеш, те гърмят.
1: Гърмят? О, мили Боже, непременно ли?
0: Е, такъв и ми обичаят. Не зная дали ще ти хареса.
1: Не, в никакъв случай няма да ми хареса.
0: Нали?
1: Нито на мен, нито на децата.
0: Да.
1: Те, нали знаеш колко обичат коренчетата? Mm-hmm. Моля те, Зайо, нека да си останем тук, не ми се ходи в полето.
0: Е, що много искаш да останем, аз няма да настоявам. Ти си добра, Зайка. Как да пристъпя твоето желание? Пък и...
2: От родното място по-хубаво няма.
3: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър.
2: Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
3: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
4: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

0: искам приказка.
1: Един дървар имал двама синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник. Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си:
2: «Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да си отпочина, защото много се бъхтих».
1: Момчетата се зарадвали, че им се е паднал случай да отменят баща си, и подкарали колата. На излизане от къщи, по-големият се обърнал назад и попитал баща си:
3: «Абе, тате, ако ни се повреди колата, кой ще ни я поправи?»
2: «Не берете грижа», отвърнал бащата. «Ако струшите колата, повикайте неволята, тя ще я поправи».
1: Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пасат и грабнали секирите. Развъртели се, захванали да секат. На бърза ръка насекли дърва, натоварили и претоварили колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад. Не щеш ли, насред пътя, като се спускали по едно на надолнище, претоварената кола се засилила, блъснала хомота и струшила една ос. Двете момчета прехапали устни. «Ами сега, как ще откарат колата с дървата?» Тогава по-големият се досетил за съвета на баща си и захванал да вика колкото му глас държи:
2: «Неволю! Неволю! Ела да ни поправиш колата!»
1: Никой не се обадил.
2: «Неволю!»
1: екнал още по-силно гласът на малкия.
2: «Ела, че загазихме!»
1: Но гората била глуха и неволята я нямало никаква. Смрачило се. Птиците се прибрали в гнездата си. На небето се появила бледна месечина.
2: «Бате!»
1: рекал по-малкият брат.
2: «То се видя, че тая проклета неволя няма да дойде. Кой я знае къде се е запиляла в пущинака? Навярно поправя друга кола или пък лежи под някое дърво. Я хайде ние сами да си поправим колата».
4: «Как?» попитал по-големият. «То не е лесна работа».
2: «Ще отсечем дърво за нова ос от сухо дряново дърво, ще го издяламе и готово».
1: Речено сторено. Разтичали се двете пъргави момчета, намерили сух дрян, отсекли го, издялали го хубаво, направили нова ос и я сложили на мястото на счупената. Откарали колата от дома си. Додето разтоварили дървата, разказали на баща си какво се е случило.
3: «Остави се, тате! Насред пътя струшихме ос. Захванахме се да викаме неволята. Викахме, викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади. Сякаш беше потънала в земята. Тогава се запретнахме сами и си направихме нова ос, по-яка от старата».
1: Бащата се усмихнал и рекал:
2: «Ех, момчета, вие сте търсили неволята из пущинаците, а тя е била при вас. Самата неволя ви е помогнала да си поправите колата. Поразмислете малко и ще разберете, че съм прав».
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
0: и аз.

your family.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола от 2-и Д клас и уча 83-то слово Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката калинка. Нейната градинка има тъмнови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

0: поискам приказка.
1: Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица.
2: Не, червената.
1: Да, червената. Майка я извикала и казала: слушай, зелена шапчице.
2: Ама не, червена.
1: О, да, червена. Иди при Леля Дилмира да й занесеш тази обелка от картоф.
2: Не, върви при баба си да й занесеш тази пшеничена питка.
1: Добре, момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф.
2: Каква бъркотия, срещнала вълк, не жираф.
1: И вълкът е попитал: колко прави 6 по 8?
2: Нищо подобно. Вълкът я попитал: къде отиваш?
1: Имаш право. И черната шапчица отговорила:
2: червената шапчица! Червената! Червената!
1: Да! И отговорила: отивам на пазар да купя доматено пюре.
2: Отивам при баба, която е болна.
1: Точно така. И конят казал:
2: какъв кон? Това бил вълкът.
1: Да, и казал така: вземи трамвай номер 65, след площада на катедралата. Зави надясно, ще видиш 3 стъпала и една паричка на земята. Остави намира стъпалата, вземи паричката и си купи дъвк.
2: Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки. Всичко объркваш, а дъвка пак ще си взема.
1: Добре, ето ти паричка. И дядо отново зачел вестника си.
3: Радио Фемини. Мама,
4: татко
0: и аз.

0: your family.
1: Veç tam stane trec vân,

0: învățată cu Radio Family.
1: A sunt Băgovest. Misle si se sânta i za nenice cvetia rizantemi sedar cvet i sa stăjen aromat. Есен дойде ли тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се зароля на Дриана.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
3: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял кълпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
0: Радио Фемили.

0: децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Морските кончета могат да гледат в две различни посоки едновременно.
1: Радио Фемили.

0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките.

0: Всичко, всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях. Радио Фемили.
2: Първо дърпаме на сам, после бутаме на там. Да покажем малко вкус и да сложим малко мус. На коса се слага, знам, с пинсетка не боли. Само малко изтърпи, с козметични хитрини. Ярко кожата блести, ста.

Пивот. Хайде всички, избери оръжие! Стъпка 1. Избери си най-доброто. Стъпка 2. Гледай ръста и теглото. Стъпка 3. Наостри сега уши. Пробвай смисълта за това какъв ще си. И така, щом избрал си точна норма, кажи кога ще се вкараш тази форма. Дръж! Стъпка

0: имаш нов живот.
1: Виж ни само!
0: Ще имаш нов живот.
2: Ние сме грозно супер!
0: Ще имаш нов

0: само искам приказка.
1: Влязла овцата в една кръчма и като обърсала очите си, рекла на кръчмарина:
2: дай ми една паница вино.
1: Кръчмаринът наточил 3-годишно вино. Вдигнала овцата паницата, изпила виното и си поръчала пак:
2: още една паница.
3: Защо пиеш толкова много?
2: Тежко ми е на душата.
3: Какво има?
2: Нощес вълкът се вмъкнал в кошарата и изял баща ми, старият Овен. Няма го вече виторогия ми баща, само звънецът му остана.
3: Пий тогава, ще ти олекне.
1: Цял ден пила овцата и като се натаралянкала, излязла навън и почнала да блее с пресипнал глас.
2: Ба, ба.
3: Защо блееш?
1: Попитала я козата.
2: Пияда съм.
3: Не пи много, защото не е хубаво.
2: Как да не пия? Мъка ме дави нощта, вълкът изяде добрия ми баща.
3: Ами къде отиваш сега?
2: В гората.
3: Какво ще правиш там?
2: Ще се боря с вълка. Ако го надвия, ще му смъкна кожата от гърба и ще я дам на музикантите да си направят тъпан. Тъпанът ще думка, пък аз ще играя хора.
1: Очите на овцата светели от гняв.
3: Да дойда и аз, моите рога са остри.
2: Не ми трябваш. Аз сама ще се разправя с вълка.
1: Излязла пяната овца от село, поела към гората. Срещнала овчарското куче.
4: Нека дойда и аз те,
1: помолило се кучето.
4: Лятос, вълкът изяде двамата ми братя. Аз му имам зъб. Додето се бориш с него, аз ще се хвърля на гърба му и ще го захапя за гърлото.
2: Гледай си работата. Моят гняв е толкова голям, че с един удар ще го поваля на земята.
1: Отишла овцата сама да се бори с вълка и той я отдрънкал. Отишла подире и козата, за да отмъсти за другарката си, и вълкът закусил с козе месо. Дигнало се овчарското куче, навлязло в гората да дири вълка и да го пита защо е изял братята му, но вече не се върнало. А вълкът се разхождал из гората, гледал към селото, което димяло в снега, и си думал:
3: дено да не се сетят някога да излязат срещу мене всичките овце, всичките рогати кози и всичките забати овчарски кучета. Тогава гората ще ми стане тясна.
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
0: и аз.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и скрилцата да му веят.
2: Аз предлагам ето тук, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има. Вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората. По-модерни днес цветята.
0: Радио Фемили.

0: Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Ушите на някои видове пеперуди се намират на крилата им.
1: Радио Фемили.

Ариел, чуй ме сега. Там горе е пълен хаос. Тук в морския свят животът е несравнимо по-хубав. Светът горе те привлича, изглежда така желан. Мечтаеш си там да идеш,

0: поискам приказка.
1: Дори принцесите обичат да слушат приказки. Принцеса Зералда обичаше приказките най-много от всичко на света.
2: Бабо, разкажи ми приказка.
1: Молеше тя своята престаряла и мъдра баба.
2: На мене не ми се случва нищо. Разкажи ми приказка за принцеса, която е имала много приключения.
3: Добре, имало едно време една принцеса също като тебе. Като че ли никога не й се случвало нищо. Тя пораснала и живяла щастливо до края на дните си.
2: Е, това ли е всичко? Ами приключенията, които й се случили? Ами всички интересни места, които видяла? Ами хората, които срещнала?
3: Ами всичко това се случило, когато пораснала. По времето на живяла щастливо до края на дните си. Когато била малко момиче, тя трябвало да върши много неща. Да ходи на училище, да прави каквото се искало от нея и да се учи да е принцеса. А на нея и се струвало, че нищо не й се случва. Не й минавало през ум, че всичко, което учи, ще й бъде много полезно, когато порасне. Тези неща наистина и били полезни, когато трябвало да се покатери на едно дърво, за да избяга от свиреп индийски тигър. Били и полезни, когато плувала с подводница под ледовете на Северния полюс. Били и много полезни, когато станала лекарка, лекувала хората и спасявала живота им. Били и много полезни, когато се родили нейните мънички принц и принцеса и тя трябвало да им помага във всичко.
2: О, така ли? Аз пък си мислих, че щастливият живот до края на дните е краят на приказката.
3: Не. Това е само началото. А сега е време да си лягаш, малка моя принцесо. Заспивай бързо и сънувай щастливите времена, които те очакват.
0: Радио Фемили.
4: Мама,
5: татко

Донеси ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то Солова Десав граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разцъфтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми Будлика. Богородички им вика.
2: Аз съм Елена. А божурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
3: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат. Срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
4: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
0: Радио Фемили.

0: Moi.
1: Мамо, искам приказка.
2: Поповата лъжичка живееше в една много хубава локва. Тя си плуваше по цял ден, гмуркаше се, подскачаше, играеше си. Около нея имаше много жаби. Те спореха помежду си, надвикваха се, но поповата лъжичка не им обръщаше внимание. Пък и тя бе много мъничка, за да се интересува за какво се карат жабите. Нека се карат, тяхна си работа. Ние си имаме цяла локва и много хубава опашка, зато и не трябва да обръщаме внимание на жабешката врява. Тъй си мислеше поповата лъжичка и си играеше в локвата. Един ден тя реши да излезе на брега на локвата. Бяха и пораснали вече крачета, можеше да се поразходи и по сушата. Щом изпълзя на брега, тя се огледа в локвата и видя, че и няма опашката.
3: Къде ми е опашката?
2: Но жабите не й отговориха нищо, а продължиха да се гмуркат в локвата и да се карат помежду си. Някои пък правеха от брега такива големи скокове, че свят може да ти се завие. Поповата лъжичка тъй не разбра къде е и опашката. Тя не знаеше, че е пораснала вече, че е станала жаба и че жабите нямат опашки. Как тъй преди имаше опашка, сега няма опашка? Сигурно е останала в локвата. Като реши, че опашката е останала в локвата, младата жаба скочи от брега. Започна да се гмурка и да обикаля. Стигна чак до дъното. Разрови там тинята, но не намери нищо. Всички жаби се мятаха из локвата, ровеха тинята по дъното, излизаха на повърхността, колкото да вземат въздух и пак се гмуркаха. Беше такава голяма матилка, че нищо не се виждаше наоколо. Нашата жаба се ядоса. Почна да се кара на другите жаби да не мътят толкова много водата, но като се ослуша, разбра, че и другите жаби викаха същото. И всяка крещеше в ушите на съседката си да не мъти толкова много локвата, че не може да си намери опашката. Така жабите се караха до вечерта. Прегракнаха от викане. Но нито една от тях не млъкна. Всяка си искаше опашката и всяка си мислеше, че опашката й останала в локвата. Макар и жаби, те много добре си спомняха колко хубави опашки имаха, когато бяха попови лъжички. На другия ден пак продължиха караницата. Караха се и през нощта и не дадоха никому да заспи. И на следващия ден направиха същото, и на следващата нощ, и през деня след нощта, и през нощта след деня, та чак до днес. И днес, ако минете край локвата, ще видите там жабите да вдигат врява, да се лутат из локвата, да ровят тината по дъното и да търсят опашките си. Някои ще кажат, че жабите са глупави. И аз си помислете, ако и ние имахме опашки и бяхме ги загубили, няма ли да ги търсим? Сигурен съм, че ще ги търсим и дори по-голяма врява ще вдигаме. Хубаво е, че нямаме опашки.
4: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-ри Д клас, уча в 73-то соло. Зайко в своята градина, я посей детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем травичка. А пък с 4 листа, много радост носи тя. Шужнаха пчели бещет, ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана, посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета и децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно е списка. Що за цвете? Аз не знам, чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори, после бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

0: Naš gost, gospodi, tuk na nas se ostavi. Slagaj krpa na vrata, šeri, i vsičko zapravi. Sup de jour, fino d'oeuvre, vsičko tuk si je šedevr. Gotvim samo vkusoti, pitaj čaši i čini. Viš servis se z garancije, v krajne smetke, tuk je Francija. I hranata ni na prvo mjesto, Менюто вмиг вземи и си поръчай ти. Бъди наш гост, уи наш гост, уи наш гост. Биф рагу и суфле, пай и пудинг о фламбе. Ние днес ще ви представим кулинарно кабаре. Малко страх те обзе, но банкетът си тече. Няма кой да не годува, щом лъжиците танцуват. Сотнен трик и шега, всеки аз ще запленя.
1: Алба пира най-вкусна с филтер.
0: С чаша в ръка, вдигни на здравица. Наш господи, против стрес, ти добре вечер и днес. Господи, господи, господи. Скучен е животът, на слуката безработен. Как досадно е безтейно да седи.
2: Махни се!
0: А полезни бяхме преди време. А? В миг обаче всичко се стопи. Чак ръжда покрини, там изпрашните витрини. Залиняваме, на сила тук лежи. Дните отминават в този замък. Спивните белем, ти дойде и всички пеем!
3: Гостойте, гостойте! С нея празник идва днес. Слава Богу, че салфетките изгладиха с нощес. След десерт чай ще пие, но подготвени сме ние. Чаши докато се лутат, аз ще вря и ще бълбукам. Прекипях седно. Боже мой, какво бедно! Почистете го, ще станем за резил. На таз беда на пук сме ние още тук, наш господи.
1: Господи!
3: Господи!
1: Господи!
4: Хайде, моля, стига вече, строй се! Не!

0: Сева!
1: Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт! В Япония е била намерена детелина с 56 листа.
2: Радио Фемили.

0: Мама, искам приказка.
1: Пожар в гората.
2: Две мишлета изгладнели, на пътека горска спрели, седнали под цъфнал дрян, пръв продумал Мишоран.
3: Ох, ужасно ми се хруска, горска гъбка на закуска.
4: Ще закусим тук на сянка, с радост рекла Мишоранка. Огън ще си накладем, гъбките да опечем.
2: И в престилката си бяла пресни гъбки тя набрала. Мишоранко дяволит, криел в джоба си кибрит. В гората всеки знае, с кибрит не се играе. Но мишокът вироглав непослушен бил по нрав. Драснал клечка, в шумка слуха, лудо пламъче раздухал, лумнали листа и клони, вятър листите подгонил и за миг край дряна стар станал истински пожар. В пушек слънцето се скрило, над кората се смрачило, свраката надала врява.
3: Всеки сам да се спасява!
2: На мишлетата горкичките парало им по петичките и видели невидели в миша дупка се заврели. През гората по пътечките хукнали да бягат мечките, зайците и бобулечките, а с дечицата си тричките лиса бягала пред всички, но на крачка до потока път препречил им жабока.
3: Ква, ква!
2: Развълнуван рекал.
3: Знам, че огън ви е пекъл, стъпвали сте по жарава, но сега часът настава да спасим гората стара, заедно да спрем пожара.
2: Бръмнал бръмбърко тревожен.
3: С две ръце дали ще можем? Ще успеем или не? Да опитаме поне.
2: И веднага 10 жабки грабнали вода с шапки, трудили се и потили, малко борче угасили. Катеричко, свило пашка, плискал слешникова чашка, гарги, пъргави и ловки, хвъркнали с пълничовки. Баба Мравка пък самичка возела в листо водичка. Но пожарът се е разтял, с пламъци и пушек бял. Изведнъж открива трънка, някой спуснал жица тънка. Малко паяче висяло и крещяло.
3: Ало, ало, номер 163, старата гора гори, изпратете от полето огнеборците. Прието, две коли ще са при вас, точно подир четвърт час.
2: След минути преброени, с война включени сирени се задали по наклона два пожарни камиона. Шаро, Боби, Мурджухари, кучета пожарникари. Цяла нощ със сетни сили, с мъркучите гасили. Но пожарът продължил, огънят не се предавал. Паячето пак крещяло.
3: Тук гората, ау, ау, номер 165. Изпратете въртолет. Противопожарен? Да, да е пълен с вода.
2: На часа козела бял с вертолета полетял, над пожара кръг направил, в дъжд пороен го удавил. Точно в този миг обаче, с опърлено мустаче, но доволен и засмян, се показал Мишоран. Мръднал нос и помирисал, на земята се курдисал, мляснал сладко с език.
3: Църррр!
2: Растал се мишевик.
3: Мишоранке, заповядай, с мене на закуска сядай. Гъбките за нас наречени, вече чакат ни препечени. Ще си хапнем до насита, свърши работа кибрита.
2: Но на близката ела, скрита свраката била, всичко чула и разбрала, скочила и закрещяла.
3: Яко и били сте, значи, истинските подпълвачи, ще ви дам да разберете. И размахала крилете.
2: Гонила ги три недели, ни се чули, ни видели.
0: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
0: и

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари. С мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто напострели.
3: Аз се казвам Борис. Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко замечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Някога в Англия плащали на хората да работят като будилници. Чукали по прозорците, за да будят обитателите им. Радио Фемили.

0: Мама, искам приказка.
1: Котаракът в чизми. След смъртта си един воденичар оставил на тримата си сина всичко на всичко, една воденица, едно магаре и един котарак. Най-големият получил воденицата, вторият магарето, а за най-малкия останал само котаракът. Той не можел да се помири, че му се паднал такъв нищожен дял.
2: Братята ми, като се сдружат, ще могат честно и почтено да изкарват хляба си. А пък аз, като изям котарака и си направя ръкавици от кожата му, ще трябва да умра от глад.
1: Котаракът, като чул тези думи, вместо да се засегне, му казал с важен и сериозен глас.
2: Не съжалявай, господарю. Дай ми само една турба и ми направи чизми, за да мога да ходя с храсталаците. И ще видиш, че не си получил толкова лош дял.
1: Господарят на котарака не повярвал много на думите му, но понеже го бил виждал да прибягва до какви ли нехитрини, когато ловял плъхове и мишки, все пак се надявал, че котаракът и на него ще помогне в неволята. Като получил това, което искал, котаракът се обулче връсто, преметнал турбата през рамо и отишъл в онази част на гората, където имало най-много зайци. Заложил турбата с трици и трева, прострял се на земята като умрял и зачакал някой млад заек, който не познавал още хитрините на този свят, да дойде и да се пъхне в нея. Едва легнал и трепнал от радост, един млад глупав заек влязал в турбата му. Котаракът дръпнал бързо вървите, хванал заека и го убил без жал. Много доволен от лова си, той отишъл в двореца и поискал да говори с царя. Въвели го в покоите на негово величество. Като влязал, той се поклонил ниско и казал:
2: Ваше величество, господин маркиз Дю Караба ме натовари да ви поднеса от негово име този заек.
1: Маркиз Дю Караба. Така котаракът намислил да нарича господаря си.
3: Кажи на господаря си, че съм много доволен от подаръка и му благодаря.
1: Друг път котаракът се скрил в една нива, като пак оставил торбата си отворена и когато в нея влезли две ярабици, дръпнал вървите и ги хванал и двете. След това отишъл и ги поднесъл на царя, както направил със заека. И този път царят приел с удоволствие двете ярабици и наредил да почерпят котарака. 2-3 месеца наред котаракът носил от време на време на царя дивеч от лова на своя господар. Един ден котаракът научил, че царят щял да излезе на разходка по брега на реката с дъщеря си, която била най-хубавата принцеса на света, и казал на господаря си:
2: Ако се слушаш моя съвет, ще бъдеш щастлив през целия си живот. Трябва само да отидеш да се окъпеш в реката на онова място, което аз ще ти покажа. И след това да не ми се бъркаш в работата.
1: Маркиз Дю Караба направил всичко, което го посъветвал котаракът му.
2: Помощ! Помощ! Маркиз Дю Караба се дави!
1: При този вик царят подал глава от вратичката на каляската и като познал котарака, който толкова пъти му бил носил дивеч, заповядал на слугите си веднага да се притъкат на помощ на господин маркиз Дю Караба. Слугите се заели да извадят нещастния маркиз от реката, а котаракът се приближил до каляската и казал на царя, че крадци задигнали дрехите на господаря му, докато се къпел. Викали те по тях с все сила, но напразно. А той хитрецът бил скрил дрехите под един голям камък. Царят веднага заповядал на слугите си да отидат и донесат от най-хубавите царски дрехи за господин маркиз Дю Караба. Когато го облекли, царят любезно заговорил с маркиза, който с хубавите дрехи изглеждал още по-красив, защото той и без това си бил красив и строен. Царската дъщеря го харесала много. Маркиз Дю Караба я погледнал само 2-3 пъти почтително и тя се влюбила в него. Царят го поканил да се качи в каляската и да се разходи с тях. Котаракът бил във възторг, понеже всичко се нареждало тъй, както го бил намислил. Тръгнал той напред и като видял селяни, които косели една ливада, им казал:
2: Ей, добри косачи, кажете на царя, че ливадата, която косите, принадлежи на господин маркиз Дю Караба.
1: Царят не пропуснал да попита, чия е ливадата, която косят.
4: На господин маркиз Дю Караба!
1: Отвърнали всички в един глас.
5: Хубави имоти имате,
1: казал царят на маркиз Дю Караба.
2: Да, ваше величество,
1: отговорил маркизът. Котаракът, който избързал напред, видял жетвари и им казал:
2: Ей, добри жетвари, кажете на царя, че тези ниви са на маркиз Дю Караба.
1: След малко царят минал и поискал да узнае кому принадлежат нивите.
4: На господин маркиз Дю Караба,
1: отговорили жетварите. Царят се възхитил и от нивите. Котаракът вървял все пред каляската и казвал на всички хора, които срещал, същото нещо. Негово величество бил смаян от големите владения на маркиз Дю Караба. Най-после котаракът пристигнал в хубав замък, който принадлежал на един човекоядец. Човекоядецът бил най-богатият човек на света, защото всичките земи, през които минал царят, били негови. Котаракът първо се погрижил да разбере какъв е този човекоядец и какво може да прави. След това поискал да поговори с него, като казал, че не би желал да мине край замъка му, без да има честа да го поздрави. Човекоядецът го посрещнал толкова учтиво, колкото може да бъде учтив един човекоядец, и му предложил да си починя.
2: Разправяха ми, че имате способността да се превръщате във всякакъв вид животни. Че можете да се превърнете, например, в лъв или в слон.
6: Това е вярно. И за да ти докажа, ей сега ще се превърна в лъв.
1: Като видял пред себе си лъв, котаракът толкова се изплашил, че веднага се озовал на покрива, макар че с чизмите се вървяло доста трудно по керамидите. След малко, като видял, че човекоядецът се превърнал пак в човек, котаракът слязал и си признал, че много се изплашил.
2: Разправяха ми също, но аз не мога да повярвам, че можете да се превърнете и в най-малкото животинче. Например, да станете плъх или мишка. Казвам ви, че смятам това за съвършено невъзможно.
6: Невъзможно ли? Ха, ей сега ще видиш.
1: И в същия миг се превърнал в мишка, която почнала да тича по пода. Щом видял мишката, котаракът се хвърлил върху нея и я изял. А в това време царят стигнал до замъка на човекоядеца и поискал да влезе вътре. Като чул шума на каляската по подвижния мост, котаракът изтичал напред и казал на царя.
2: Добре дошъл, ваше величество, в замъка на маркиз Дю Караба.
5: Как, господин маркизе?
1: Извикал царят.
5: И този замък ли е ваш? Не съм виждал втори като този двор и като постройките, които го заобикалят. Моля ви, да ги видим отвътре.
1: Маркизът подал ръка на младата принцеса. Те последвали царя, който се качвал пръв по стълбата и влезли в една голяма зала. Там ги чакала великолепна трапеза. Човекоядецът я бил приготвил за приятелите си, които същия ден ще ли да му гостуват. Но като узнали, че царят бил вътре, не посмели да влязат. Очарован от добрите огноски на господин маркиз Дю Караба, също като дъщеря си, която вече била безумно влюбена в маркиза и възхитен от големите му богатства, след шестата чаша вино, царят казал:
3: Господин маркизе, от вас зависи да станете мой зет.
1: Маркизът се поклонил ниско, приел честа, която му направил царят, и още на другия ден се оженил за принцесата. Котаракът станал благородник и вече тичал след мишките само за развлечение.
0: Радио Фемили.
1: Мама,
7: татко
0: и аз.
8: Паметта ми все се мярка, спомена за Луна парка. Детски спомен, мил, щастлив, пъстър, весел и звънлив.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Васил. Не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето. И листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
2: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Еделовайс, красиво цвете, то цъфти по върховете. Даже и да е студено, да се къса забранено. Зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя. Зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
0: Радио Фемили.
3: Здравейте, аз съм Десислава Тозева и поздравявам с песента си. Искам да танцувам и да пея. Слушателите на Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Мравката пират има на главата си черни петна, които приличат на превръзки за око. Радио Фемили.

0: Едно време заекът имал дълга и пухкава опашка, същата, каквато имат днес катеричките. Какво се е случило, че дългушко загубил дългата си опашка? Това станало в Африка отдавна, много отдавна.
1: Да, аз живея в Африка и най-много обичам да се играя около ей това голямо сино езеро, където всички животни идват на водопой. Ей тук на това място растеше дебело дърво. Хората го отрязаха, за да си направят лодка от него. Остана само ей този гладък пън. Какво удобно местенце!
2: Ча, ча! Не сядай на пъна! Не сядай на пъна!
1: Ей, стига, чапло! Все ще намериш да се обадиш! Ще се разположа на пъна като в трон и отгоре ще оглеждам всички. Ей, така! Яме виж, креслива чапло дългокрака!
2: Ча, ча, виждам те, зайко! И се питам, как ще скочиш после долу?
1: Много лесно с един скок!
2: На пъна има смола! Как ще се отлепиш от смолата? Ча, ча, ча!
1: Голяма работа! Една смола ли ще ме спре? Гледай сега как ще скоча! Ама аз наистина съм залепнал.
2: Ча, ча, казвах ли ти се му хвалко?
1: Ами, сега, хайде да опитам пак. Не, не мога. Олеле, така ли ще се остана цял живот залепен за този пън? Ами, нали ще огладне? Даже аз вече съм гладен. А ако дойдат на водопой тигър и лъва, няма да мога да избягам. Ще ме схрускат на една хапка. Чапо, сестрица, помогни ми, умница.
2: Ча, ча, и да искам, не мога да те отлепя.
1: Трябва да измисля нещо. Нещо много умно. Нещо невиждано. Някой идва. Чувам, трушат се клони. Сърцето ми ще се пръсне. А, слонът. Той може да ме спаси, защото е силен. Но как да го помоля? Ура! Сетих се. Ей, слончо!
3: О, вика ли ме някой?
1: Аз, заякът, те викам.
3: А, и за какво ме викаш?
1: За да ти забраня да се допираш до водата на езерото.
3: А, кой бе? Ти ли ще ми забраниш?
1: Аз! Водата е моя. И мисли му, ако се допреш до нея.
3: А, не само ще се допра до нея, но и ще си пий на водица, че както съм жаден. И къде се е чуло и видяло заек на слон да заповядва?
1: Тази вода е моя. Не виждаш ли, че седя тук и я пазя? Никой не може да пие без мое позволение. Веднага да се махаш.
3: Ха-ха-ха! Не ме разсмивай!
1: Ако пинеш една глътка, и с тебе е свършено. Ще ти скъсам хубата, зъбите ти ще щупя.
3: Какво? А, ама че нахален заек. Водата е на езерото, а езерото е мой стар приятел.
1: Махай се веднага, иначе ще скоча и ще те стъпча.
3: Ама ти ще млъкнеш ли най-сетне? Чакай да те пипна аз с хобота, да те изтъркалям на тревата, та друг път да не се закачаш с по-големите. А сега беж да те няма, че ако ме разсърдиш повече, не отговарям.
1: Ох, май лошо паднах. Но нищо, нали ме отлепи слонът от смолата? Сега наистина да бягам, докато не се е случила по-голяма беда.
0: Хукнал заекът право в гората, когато спрял да си отдъхне и какво да види. Краят на опашката му го няма. Той бил останал здраво залепен от смолата към гладкия пън. От тогава всички зайци имат къси опашки.
4: Радио Фемини. Мама,
5: татко
6: и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър.
2: Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
3: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
4: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Всяка секунда на земята падат приблизително 100 мълнии. Радио Фемили.

0: Къщичка насред полето. Руска приказка. Имало едно време една дървена къщурка насред полето. Една сутрин пред вратата на къщичката застанала малка мишчица.
1: Чук-чук-чук! Кой живее в тази къщичка насред полето?
0: Никой не отговорил. Мишлето влязло и се настанило вътре. Не след дълго до къщичката дотичал Зайо.
2: Чук-чук-чук! Кой живее в тази къщичка насред полето?
1: Аз съм мишчица Гризана. А ти кой си?
2: Аз съм Зайо Дългоухи.
1: Влез при мен, ще живеем двама.
0: Рекло малкото мишле и отворило вратата. По едно време от гората излязла Лисана и пред къщата се спряла.
3: Чук-чук-чук, кой живее в тази къщичка насред полето?
1: Аз съм мишчица Гризанка.
2: Аз съм Зайо Дългоухи, а ти кой си?
3: Аз пък съм Лисана Въртю Пашана.
1: Влез при нас, ще живеем трима.
0: Казало мишлето и поканило Лисана.
4: Чук-чук-чук-чук, кой живее в тази къщичка насред полето?
0: Чул се отвън вълчият глас.
1: Аз съм мишчица Гризана.
2: Аз съм Зайо Дългоухи.
3: Аз съм Лисана Въртю Пашана. А ти кой си?
4: Аз съм Кумчо Вълчо.
1: О, влез при нас, ще живеем дружно.
0: Рекло мишлето и поканило вълка.
4: Може, може.
0: Съгласил се Вълчо. Ала при вечер отново на вратата някой чукнал.
2: Чук-чук-чук-чук. Кой живее в тази къщичка насред полето?
1: Аз съм мишчица Гризана.
2: Аз съм Зайо Дългоухи.
3: Аз съм Лисана Въртю Пашана.
4: Аз съм Кумчо Вълчо, а ти кой си?
2: Аз съм баба Вимецана.
1: О, влез при нас, ще живеем дружно.
0: Опитала мечката да се вмъкне вътре, но вратичката била тясна за нея.
2: Аз ще се наместя ей тук, отгоре, върху покрива на тази къщурка.
1: О, но внимавай, да не я събориш.
2: Няма.
0: Рекла меца и се покатерила към покрива. Ала къщичката се разлюляла и се съборила на земята. Животните едвам успяли да излязат и се разбягали кой където свари.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко,

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола, от 2-и Д клас и уча 83-то слово, Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката калинка, нейната градинка има да нови на щир до зеления шемшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее, в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

вот и говорят. Сказывали не някой. Който знае, нека каже. Който може да покаже. Кученцето как прави? Ами котенцето мяу.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Знаеш ли, че слънчетата смучат хоботите си, както децата смучат палците си? Радио Фемили.

0: Аз съм вятърът. Аз летя над планини и морета, нося северния студ и топлия дъх на пролета. Веднъж, много отдавна, помня, беше златна есен. Минах над една страна, огънах клоните на дърветата, засвирих в листата и спрях да си почина в комина на една къщичка. В тази къщичка живееше бедна жена със своето момче.
1: Мамо, хайде, умеси ми една питка. Много ми се еде бяла пшеничена питка.
2: Ще ти умеся, синко. Вземи тавата. Иди в избата и донеси брашно.
0: Момчето взе тавата, грабна брашно от избата и излезна на двора. Тогава аз се разлудувах. Тикнаха се облаци бяло брашно към небето.
1: Ух, той е вятър, разпиля ми брашното, пак трябва да напълня тавата.
0: Момчето отново напълни тавата с брашно. Аз...
1: О, нищо не остана в тавата ми, но аз пак ще я напълня.
0: Тази игра ми хареса.
1: О, чакай, ветре, спри се.
0: Спри ме, ако можеш, момче. О, момче, тича след мен и ме гони.
1: Ветре, спри, чуваш ли, спри? Върни ми брашното.
0: Ех, момче, къде се е чуло и видяло вятър да държи брашно? Но щом дойде чак до тук, няма да те върна с празни ръце. Ти си упорито и ми харесваш. Ето, ще ти пусна тази кърпичка. Кажеш ли, кърпичке, дай да ям... И тя сама се постила, и на нея се появяват каквито искаш ястия.
1: Ей, право ли казваш? Ветре, не ме ли лъжеш?
0: Опитай и ще видиш сам.
1: Кърпичке, дай да ям бяла питка с мед и масло. Я, вятърът право каза. Кърпичката сама се посла, но откъде се взеха тия златни блюда с мед и масло? Ох, как ще се зарадва мама, като занеса чудната кърпичка от дома.
0: Аз, вятърът, гледах как сладко се нахрани момчето и после тръгна към дома си. Дълъг път имаше пред него, дълъг и предълъг. То вървя, вървя и замръкна. Отби се в една кръчма.
1: Ох, като че ли пак огладнях, яде ми се печено пиле. Кърпичке, дай да ям печено пиле.
3: Мъжо, видя ли? Видя ли какво стана? На кърпичката се появи златно блюдо с печено пиле.
4: Добър ден, момче, откъде идваш?
3: А какво те носи насам?
1: Ходих да гоня вятъра, а сега се прибирам у дома.
3: Ами, тая кърпичка каква е? Откъде я имаш?
1: А, вълшебна е, вятърът ми е даде. Седнете, добри хора, седнете да ви нагостя.
4: А, и такова чудо не бях виждал. Вятърът да раздава кърпички, а на кърпичката сами да се появяват златни блюда с ястие.
3: О, на такъв дар и царят би завидял.
1: Ох, време вече да вървя, майка ми ме чака.
3: О, къде ще вървиш посред нощ? Я погледни колко е тъмнона.
4: Да, я остани, приспи тук, утре сутрин рано ще си тръгнеш.
1: Благодаря ви, добри хора, ще остана да спя при вас. О, много съм уморен.
3: Мъжо, погледни, заспа ли момчето?
4: Заспа.
3: А, тогава бързо. Бързо да вземем на момчето кърпичката. Без труд ще натрупаме пари. Няма да готвим и всичко ще ни е наготово. Дойдат ли хора в кръчмата, ще постелим кърпичката и ще извикаме: кърпичке, дай ядене, дай пиене.
4: Няма да е лошо, ама как да вземем кърпичката? Момчето нали ще забележи сутринта, че я няма?
3: Нищо няма да забележи, аз ще я сменя още сега. Готово! Никой нищо не видя.
1: То вече съмнало, време е да вървя. Благодаря ви за гостоприемството, добри хора. Колко съм се отдалечил от дома, вече с часове вървя, но ето виждам покривите на родното село. А, ето и нашата къщичка.
0: Мамо, излез, мамо, да видиш какво нося.
2: Ти ли си, сине? Къде се загуби?
1: Гоних вятъра, който ми разпиля брашното.
2: Ах, лош вятър, лош.
1: Не е лош, мамо, не е лош. Той ми даде една вълшебна кърпичка. Няма вече да месиш и да готвиш. И всички хора от нашето село можем да нахраним с тая кърпичка.
2: Че как така, бе, сине, цяло село с една кърпичка?
1: А, гледай, кърпичке, дай да ям. Бяла питка с мед и масло. Я, нищо не става. Чудна работа с нощи.
2: Уморен ще да си бил, сине. Присънило ти си.
1: Не, не съм сънувал, но... Чакай, чакай. Чакай, аз пак ще настигна вятъра.
0: Ветре! Ветре, спри!
5: Какво искаш от мен, момче?
1: Ето ти е кърпичката, дай ми брашното.
5: Не ти ли харесва кърпичката?
1: Вече не дава ядене, по-рано даваш я, сега не ще.
5: А, досещам се каква е работата. Чакай. Чакай, остави ме да помисля.

0: mi това петленце, момче. Кажеш ли му, запей петленце и от устата му ще падат жълтици.
1: Благодаря ти, ветре.
2: На добър път, момче!
1: О, как се уморих и като че ли мръква. Я да се отбия при онези добри хора в кръчмата. Ще пренощувам там, а утре сутрин рано ще зарадвам мама.
3: Мъжо, гледай! Гледай кой идва.
0: И да не се е досетил нещо.
3: Ами, добър вечер, момче. Какво те води насам?
1: Гоних вятъра и си смених кърпичката с това петленце.
3: И ние имаме същото. Будени още взори.
1: А, това петленце не е обикновено. Гледайте. Петленце запей.
3: Жълтици! Боже мой, колко жълтици!
0: Светят чисто злато.
3: Ей, сега ще ти дам да покапнеш, момче. Хъпни си и си почини.
1: Ще си полегна. Много се уморих да гоня вятъра.
3: Мъжо, гледай, спи ли?
0: Заспа.
3: Веднага донеси нашия петел, да го сменим.

0: О, слънцето вече е изгряло. Време е да тръгвам, да зарадвам майка ми. Мамо! Мамо!
1: Къде се загуби пак, сине?
0: Гоних вятъра, гоних го и го стигнах. Върнах му кърпичката, а той ми даде това петленце. От устата му падат жълтици. Сега ще видиш. Петленце, запей!
1: Никакви жълтици не виждам, сине.
0: Петленце, запей! Чудна работа. С нощи в кръчмата... А, дали пък... Не! Отивам пак при вятъра. Той ще ми помогне.
2: Ветре, поспри, ветре!
3: Какво те води пак при мен, момче?
0: Дай ми брашното, връщам ти петлето. Той вече не дава жълтици.
3: Такава ли била работата? Сега ще ти дам една пръчка. Тя ще оправи всичко, що ми кажеш... Удрей, пръчко, тя започва да удря. Кажеш ли спри и тя спира. Само че тая вечер, като се отбиеш в кръчмата да похапнеш и да си починеш, гледай да не заспиш. И много да ти се спи, не заспивай.
0: Добре, няма да заспивам.
3: А сега на добър час.
0: Ето я пак тая кръчма. Вечера няма да си поръчам, ще помоля само да пренощувам.
4: Мъжо, гледай кой идва. Какво ли носи той път?
5: Чакай, чакай, нещо крие под дрехата си.
4: Добре дошло, момче. Искаш ли да похапнеш?
0: Не съм гладен, добри хора, само съм уморен.
4: А, сега ще те постеля. Лигни, наспи се добре. Заспа ли, момчето?
5: Заспа, заспа.
4: Ей, сега ще разберем какво крие под дрехата си. Трябва да е нещо много скъпо и хубаво.
5: Да, по-хубаво и от кърпичката и петлето, защото тях не криеше.
4: Отивам да видя какво е.
5: Чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, аз ще дойда с теб.
0: Удрей, пръчко.
4: Олеле, олеле, боли!
0: Удрей, пръчко.
4: Момче, много боли. Пръчката спри! Ще ти донесем кърпичката!
0: И петлето ще ти донесем! Само спри пръчката! Оле-ле! Спри пръчко! Донесете кърпичката и петлето.
4: И сега, и сегичка!
0: Да, заповядай, ето ги! Време е вече да си вървя, да си ида у дома и да зарадвам майка ми. Ще съберем цялото село и на всички ще покажа какво ми подари вятъра.
3: Аз съм вятърът. Летя над планини и морета, минавам над гори и поля, а понякога спирам да си отдъхна в комините на къщите и тогава разказвам приказки най-различни. Харесва ли ви тази, която чухте сега?

0: na na na na na na na na.
1: Гласът на децата по Радио Фемили. Аз съм Благовест. Мисля си за есента и за нейните цветя. Хризантеми, седър цвят и със тъжен аромат. Есен дойде ли тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се зароля на Дриана.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
3: Аз се казвам Натали. Зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял калпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
1: Радио Фемили.

That's why coffee's for grown-ups.

Да, на света няма по-хубаво нещо от свободата. Верно, пари нямам. Войнишките ми дрехи и те обехтяха, дори копчетата се изтъркаха, но съм свободен. Войната свърши и сега мога да правя каквото поискам. Е, ще дойде ден, когато войнишката тръба отново ще нададе глас, за да ни събере под царските знамена, но за този ден сега няма да мисля. На къде ли да тръгна? На юг или на север? На запад или на изток? Разбира се, на изток. Посоката, от която изгрява слънцето. Освен това, на изток е и пътя, който води към царската столица. Айде, конче! Ди! Аз живота си залагах в боя, царят само тебе ме даде в отплата. Ти, конче! Препусни! По източния път ме понеси.

0: Ох, проклетко! Не ми щеш на гърба си. Ну, но ще те науча аз. Ох, не мога да стана.
1: О, войниче, ти ли не хареса коня или той тебе да си се проснал на пътя?
0: Не съм мислил за това, но ще ти кажа. Ездата не е никакво удоволствие, особено случиш ли на такъв луд жребец като този. Ох! Твоята крава е друго нещо. Къде е, къде е по-хубаво? Спокойно се върви след нея, а отгоре на това... Ох! Всеки ден ти давам мляко, масло, сирене. Ех, какво ли не бих дал да се здобия с такава крава?
1: Еми, що ме тъй? Ей ти, кравата, дай ми коня.
0: Ох, вземай го. Но по-скоро до тето още ме боли, че минали ми мога да размисля.
1: А, с Богом, войниче, с Богом! За такава размяна не съм и мечтал дори, а?

Абе, чуте се, аз, каква е тази шега, дето пресуши гърлото ми, а то пладна дошло. Ще взема да спра под сянката на ето и ще издуя кравата. Ха? Млякото ще ме разхлади. Добре де, да е дуя, но в какво? Ведро нямам. Войнишкото ме канче и то е пробито. Ха? В шапката. В шапката, разбира се. Така, този път случих на добиче. Кравата не

0: носом или носом.
1: О, жив си, жив си, войниче. Само дето цицината на челото ти е колкото един рок на кравата.
2: Не знаех, че Рита, проклета крава, излезе.
1: Е, и доенето, като всяка работа, си иска майстора. Виж, моето прасе е непритричило. Храниш го с каквото ти падне, докато го огоиш. Опитвал ли си месеце от огоено прасе? Няма нищо по-вкусно от свинската рибрица. Да не говорим за наденичките.
2: Склонен съм да ти вярвам, макар че не си спомням от кога не съм вкусвал подобно нещо. Оф, ако мога да се отърва от тази крава.
1: Искам, много искам да ти помогна, войниче. Затова, ети прасето, на мен дай кравата.
2: Това се казва приятелство. Вземай по-скоро това проклето добиче, че спадне ли ми цицината, ще размисля и...
1: А, тръгвам, веднага тръгвам. С Богом, войниче!

0: verstehe.
1: Стигна ли града, веднага ще го заколя. Рибницата ще оставя за себе си, а останалото месо ще продам. Но защо спря това прасе? Като сме на средата на пътя. Хайде, тръгвай, прасенце. Къци, къци, къци, къци. Тръгвай, де. Не си магаре. Къци, къци, къци. Прасенце си.
2: Прасето не е магаре, войниче.
1: Ами аз това казвам.
2: И тогава защо го дърпаш с въжето, а?
1: Уж за по-лесно пак то. И с прасе май не случих. Ти на къде е с тази прелестна гъска?
2: А, право казваш. Прелестна е наистина. Са загладена пирушина, угоена и тлъста. На кръщене ще я нося. Свиди ми се, ма...
1: Има за какво да ти се свиди. Такава гъска не съм виждал.
2: Да, щом толкова ти харесва, да се сменим тогава.
1: Къде ти чул е видяло някой да смени прасе за гъска?
2: Смей се, войниче, смей се, но прасето май на гръб до крада ще носиш. Я го виж.
1: А ако не тръгнеш, ще го нося.
2: Еми, носи го, ама...
1: Защо? Какво има?
2: В селото, през което минах, чух, че откраднали едно прасе от кочината на кмета. Та си мислят дали не е същото.
1: Ама, че късмет. И през ум не ми е минало, че може да е крадено.
2: Да, и още не кмета. Кмета разпратил на всички страни хора да го търсят. Хванете ли крадеца, казал? Тежко му.
1: И таз добра. Крадец не съм, но хванат ли ме?
2: Излагам се на голяма опасност, но ще ти помогна. Аз съм от този край и по-лесно от тебе ще се оправя. Затова дай ми прасето, вземай гъската и бягай, войниче.
1: Няма да забравя добрината ти, човече. Лек и спорен да те е пътя.
2: С Богом! С Богом, войниче! С Богом!
3: Крадено ли е прасето, грижа друг да му бере. Вместо него гъска взимам, значи той късмет, че имам.

0: гъска печена ще ям. Но от днес това вече знам, гъска печена ще ям.
1: Ех, какво по-хубаво от това? Вкусно печено, много мас, с която ще се мажа хляба цели три недели. И перушина. Хубава, бяла перушина, с която ще се напълня възглавницата. Добре. Много добре направих, дето се отървах от това проклето прасе.

0: Пестя колелото и ножици точа, и хората срещам радушно и с почет.
1: Я, точилар, никога не съм виждал как се върши тази работа. Ще спра за малко да погледам. И как майсторски само точени снимките. Камъкът се върти, а той точи ли точи.
0: Въртя, въртя колелото и ножици точно, и хората срещам радушно и с почет.
1: Върви ти работата, точиларю, щом ти е толкова весело.
0: Да, така е. Златен ми е занаятът. Добрият точилар, колкото пъти бръкне в джоба си, ръката си все пълна с пари вади. Ами, ти, войниче, къде купи тази хубава гъска?
1: Не съм я купил. Размених я. Дадох прасе, взех гъска.
0: Ами прасето?
1: Взех го срещу крава.
0: А, срещу крава, казваш. А, нея?
1: Нея срещу кон. Много див беше.
0: Да. Виждам, всеки път си му намирал леснината, но... знай, истинското щастие се крие в...
1: Ей това... В парите, войниче.

0: но без да излъжа и взаем да взимам, но без да излъжа и взаем да взимам.
1: На всеки войниче му се иска да има някоя и друга парица в джоба си.
2: Ех, така е. На мен не ми трябват много, но как да се здобия с тях?
1: Как? Стани точилар, като мене. Не е нужно кой знае какво. Само един брус. Камък, де? Другото ще дойде от само себе си.
2: Знам, че нищо не идва така от само себе си, но да речем, че ти повярвам.
1: Дай ми гъската и вземи този брус. Малко е повреден, но ще свърши работа. Съгласен ли си?
2: Съгласен съм. Защо да не съм съгласен?
1: Да.
2: Гъската ще изям. Нищо няма да остане от нея.
1: Да.
2: А като взема камък за бруса, говоря,
1: да?
2: Ще изуча един занаят.
1: Умно мислиш, войниче. Умно. На, вземи в добавка и един по-здрав камък. На него можеш да изправиш стари пирони. Взимай ги и двата и добър ти път.
2: Остани се със здравето, челарю.

0: Нямам аз какво да ям.
1: За глупак ме взе точиларя, но не е прав. Съвсем друго е да имаш занаят в ръцете си. Само как ще стигна града, като са толкова тежки тези камъни? Пътят не е много. Ох, преваля ли е тази гора и съм там.

0: oni prštete se čupet, koji može da se smije tako?
1: Ne se smij, pobratine, što napravim tako kak tu ti rekao.
2: Da, golam hitlec, iskaš da se iskaraš, što napravim ne kak tu ti, kak to as rekao.
0: Bre, tvare sa hora, kanari, čelata im se, kaš nebeto upirat. Чутно за какво не могат да се погодят.
1: Шапката и сърменият пояс ще взема аз.
2: А за мене само седлото. Така ли?
1: Че малко ли е?
2: Ми сам казваш, побратим си ми, дай тогава на мене шапката и пояса, пък ти вземи седлото.
0: За какво ли толкова са им притрябвали тази урафана стара шапка? Това е стъркано седло и този разнищен от носене пояс. Ох! Ох, олели! Пустия му камък, кръка ми премаза.
1: Я, ти пък откъде се взе човеко малък?
0: Е, не съм паднал от небето. Вървя се по пътя, за града отивам. Само, че не говорете, ей, тъй право срещу мен, че ще ме издухате.
2: А, вярно е. А протегна ли ръка, ще те смачкам в шепата си. Не, ти не се страхуй. Няма да го направя. Я, ела. Ела по-близичко.
0: Да дойда, ама като не знам кои сте...

0: Седим пръст, дърво, цяло повалям.
1: На един дъх море пресушава.
0: Духнали, вихрушка страшна, литва над земята прашна.
1: Кихнали пък аз, повярвай тука, цялата гора трещи и пука.

0: Чуде се, за какво толкова съм ви притрябвал?
1: Караме се за ей тази шапка, това седло и този сърмен пояс.
2: Да, не можем да си ги поделим, а и да се бием не върви. И двамата сме равни по сила. Никой от нас не може да надвие другия.
1: Чували сме, че малките човечи са по-умни от нас. Затова оставаме на тебе да решиш спора ни.
3: Как може да се карате за такава вехта шапка? А и седлото изтъркано, разкривено, поясът на трипа прилича.
2: Говориш така, защото не знаеш каква вълшебна сила имат те.
1: Сложиш ли шапката на главата си, ставаш невидим.
2: Да.
1: А седлото...
2: Със седлото, щом седнеш на него, можеш да отидеш където поискаш.
1: А поясът, човеко, намотаеш ли го около кръста си, ставаш неизмерно силен, непобедим.
0: Те са великани, на тях не им трябва нито сила, нито да стават невидими, нито пък да кръстосват света със седлото и да пакостят на хората. То се е видяло, че ще трябва да се разделя с занаята си. Оставям камъните, а вземам шапката, седлото и поясът.
2: Е, май не си съгласен да направиш подялбата, човеко.
3: А не, мисля как да стане тя, че да не се карате повече помежду си.
1: Е, и какво измисли?
3: Дайте ми шапката, седлото и пояса. Стигнали ей онзи хълм и ви махнат с шапката, вие почнете да тичате. Който стигне пръв при мене, ще вземе шапката и пояса, а другият седлото.
2: Браво! Браво, човеко! Добре го измисли.
1: Добре, че те срещнахме. Хайде, вземай ги и тръгвай.
2: А ние ще чакаме тука, докато ни повикаш.
3: Чакайте, чакайте. А пък аз, за да стигна по-скоро до хълма, ще взема да седна на седлото.
2: Бе, къде изчезна, бе, човек?
1: Сякаш в дън земята потъна.

0: чудна работа. Вместо смях и весела глъчка, тишина се стеля над градския площад. Ейна, муха бръмна.
1: Какво те води в нашия град, войниче?
0: Свободният живот, добра жена. Но къде са хората? Засмените им лица.
1: Ох, не питай. Замря градът ни.
0: Нищо не разбирам.
1: Принцесата, войниче, тя е виновна. Всеки ден царят ти купува нови пантовки, но до сутринта тя вече ги е скъсала. Къде ходи през нощта? Какво прави? Никой не знае. Царят издаде заповед, че този, който се наеме да я пази и узнае тайната, ще получи половината царство и ще вземе царската дъщеря за жена.
0: До тук не виждам нищо страшно.
1: Но той постави условие да отсече главата на всеки, който не я опази.
0: И до сега никой не я опазил?
1: Никой. Никой, войниче.
0: Тогава защо да не опитам късмета си?
1: Опазил те Бог, войниче, не дей. Нима толкова ти умръзнал живота. Млад си още.
0: Верно, млад съм, но на света си нямам никого и нищо.

0: Виждам, че не мога да те спра, войниче. Затова само едно желая. Жив да те видя.
1: Ще ме видиш, добра жено. И в двореца ще те поканя.
2: Какво да правя? Всеки ден пантовки купувам. Пантовки. Сънувам ги вече.
3: Татко, пантовките ми пак се скъсаха.
2: Сами се скъсаха, така ли?
3: Особено дясната. Погледни каква голяма дупка има на ходилото.
2: Дясната, казваш?
3: Да, дясната. Тя и лявата, и тя е скъсана, но дупчицата е съвсем маничка, съвсем.
2: Вчера на дясната беше маничка. Да. Не е обой. Пари за нови нямам.
3: Как така нямаш?
2: Нямам.
3: Ти нали си цар? Ти си владетел? Ти си господар?
2: Цар. Цар, който се занимава само с пантовките на дъщеря си. Да има на кого да те дам.
3: Мен?
2: Ама няма. Момци не останаха.
3: Момци. Сънливци. Само ми досаждаха. Добре, че удържа на думата си, изпълни заповедта, която беше издал. Отсече им главите.
2: Не. Никакви пантовки повече. От днес ще ходиш с старите. С скъсаните ще ходиш.

0: Здравей, честити! Дойде?
1: Кога?
2: Искам да кажа, кой дойде?
0: Дойде най-сетне още един.
2: Един?
0: Да, войник.
2: Само това ми трябваше, война. Нападнали са ме, докато аз се занимавам с платовките на дъщеря си. Отиди ми царството, короната, златничката.
0: Никой не те е нападал, царю честити.
2: Значи без бой, направо са ме превзели.
0: Не, царю честити, не са те превзели. Войника е дошъл да пази принцесата.
2: Значи царството ми е цяло целиничко.
3: Ти каза ли му, че ще бъде обезглавен, ако не ме опази?
0: Всичко му казах и той пак прие. Умен и смел момък е на вид. И весел.
2: Ох, горкичкият. Нека влезе.
4: Царю честити, всички ми казват и гледат само да се подмазват.

0: Еймена и мен, царю честити.
1: Ах, какъв хубав момък! Напет и строен. А лицето му, макар и да е обгоряло от вятъра и слънцето, и то е красиво.
0: За дъщеря ти съм дошъл, царю честити.
2: О, дано само я опазиш, войнико. Умръзна ми всеки ден, пантовки купувам, разорих се. Не съвсем.
1: Нима с тези вехти, войнишки дрехи ще стои пред вратите ми. Какво ще си рекат слугите за мен? Един дрипав войник дошъл да иска принцесата.
2: Еми, извършиха се царските синове и принцове дъще.
1: Да,
2: войник или не, ако те опази, давам те. Може да го попременим малко. Слуги! Изкапете войника, облечете го както подобава, а настъпили вечерта, заведете го пред вратите на принцеса. Опази ли я сватба? Утре, веднага!
1: Не бързай за сватба да говориш, скъпи татко. То не се знае още. Не се знае дали ще ме опази.
0: Те, Църкино. Но и ти, май раничко, се смееш.
3: От тук се излиза, войниче.
0: И с това ще свикна. След ден-два ще знам вече откъде се влиза, откъде се излиза.
3: О, дано. Дано имаш този късмет, войниче. Дано.
0: Ей! Ама тези царски премени за мене ли са?
3: Не можеш да повярваш, нали?

0: всичките ще стана.
1: В двореца ту е обичай, трипавите не обичат, знай. Умен ли си? О, никой те не пита. Беден ли си?

0: Дано ти да си тоска сметлия, войниче, дано. А сега да вървим, че мръкна и дойде време да застанеш на пост пред вратите на принцесата.
1: Нямам търпение да я зърна отново. Под слънцето няма друга с нейната хубост. Очите като елмази светят. Устните рубинени. Косите морска пяна. Стройна и тъничка. Млада тополка.
2: Ето те и теб, войнико. С тези премени е станал още по-хубав. Принц не може да се мери с него. Ох, сърце не ми дава да го приспя сега. А виното с чудотворния прашец вече съм приготвила. Не, няма да оставя да замая главата ми с чудната си хубост. Забави се та. Помислих, че си се отказал да стоиш на пост пред вратите ми.
1: Войника няма чест, ако се откаже от думата си, принцесо. С мен говори, но за друго мисли. Трябва да внимавам.
2: Мъчно ми е за тебе. Цяла нощ да стоиш на пост прав, без дори да има с какво устните си да наквасиш.
1: Тъй е, принцесо. Няма да ми е леко.
2: О, сетих се. Ще ти донеса една кана вино. То ще укрепи силите ти, пък и часовете по-кратки ще ти се сторят.
1: Донеси го, принцесо, но аз няма да го изпия и тайно, без да разбереш, ще го излея. Знае аз, виното размътва ума и лесно приспива.
2: Ето, войнико, вземи, пини си.
1: Има време, принцесо. Ти върви да спиш, пък аз ще си пийна.
2: Трябва да съм сигурна, че е изпил виното. Ще погледна през ключалката.

0: Изпи виното. И заспа. Но, за да съм спокойна, ще спусна копринената стълба и ще сляза през прозореца, а не през вратата.
1: Принцесата помисли, че наистина съм заспал. Но не е глупава, щом тръгна през прозореца. Хайде, войнико, слагай шапката невидимка на главата си и след нея. Ще взема да мушна и стълбата в пазвата си. Не върви, а сякаш лети. За къде ли се е забързала толкова? Река. Голяма и пълноводна. Другият ни бряг не се вижда. И лодка. Но в нея като че ли има някой.
2: Забави се, принцесо. Веселието в двореца ми е започнало.
0: Тази нощ един войник се нае да ме пази. И не го приспах, но... Без да знае защо, неспокойна съм.
2: Нали сложи във виното му от онзи прах, който приспива?
0: Сложих дори повече, отколкото друг път.
2: Тогава няма за какво да се страхуваш. Събрави го.
1: Знаех си, да ме приспи искала принцесата.
2: Хайде, отплувай, лодчице вълшебна. На другия бряг искам да слезна.
1: Аз вълшебна лодчица си нямам. Но си имам вълшебно седло. Мятам се на него. Хоп! И ей мена на другия бряг.
2: Слизай, слизай по-скоро, принцесо. Закъсняхме. Много закъсняхме за танците.
0: Ох, стига с тези танци. Умръзнаха ми вече.
1: А, ето къде късала пантовките си принцесата. На танци.
2: Приказни врати, в миг се отворете. Път към подземното царство сторете.

0: те танцувала принцесата в подземното царство. Добре, че тази шапка невидимка помогна ми да се вмъкна заедно с тях, без да ме забележат.
1: Ето, вече сме в Сребърната гора, принцесо.
2: Отначало ми харесваше, но сега вече не.
0: Не е тъй, както казва принцесата. Всички дървета са сребърни. Светят и сливките, и яворът, и бряста, и ябълката. Ще взема да откъсна една. Ех, май не е по силите ми тая работа. Ами поясът? Така, вече е на кръста ми. И аз сега да опитам. Откъснах я.
2: Какъв беше този шум? Едно сребърно клонче сега още се люлее.
1: Привижда ти се, принцесо. Човешки крак, освен твоя, тук не е стъпвал. Но ето, вече сме в Златната гора.
2: Не я обичам тази гора, заслепяваме.
0: Съгласен съм с принцесата. Златото и мен заслепява, но щом имам сребърна ябълка, ще взема да откъсна и една златна.
2: Сега вече не ми се струва. Ето, като че ли някой откъсна ябълка, виж, едно златно листенце полетя надолу.
1: Това е от топовните гармежи в чест на нашето пристигане.
0: О, това сигурно е владетелят на подземното царство. Щом го посрещат с топовни гармежи.
1: По-скоро, принцесо, не чуваш ли? Веселието е започнало.

0: каняте на танц, принцесо.
1: О, не, не. Не, преди това искам да хапна нещо.
0: Но до сега винаги си предпочитала танците пред отрупаната трапеза.
1: Доста е вкусно всичко.
0: Какво има, принцесо?
1: Ножът и вилицата, с които се хранех, изчезнаха. Сякаш се изпариха.
2: Е, изпарили. В пазвата ми са, при ябълките и купринената стълба, принцесо.
0: Не ги търси, а ела по-скоро да танцуваме.
1: Пусни ме, пусни ме. Ма искам да се прибера. По-скоро ме изведи от подземното царство.
0: О, натежаваш ме, принцесо. Но ще се почия на волята ти.
2: Трябва да съм съвсем близо до тях, за да успея и аз да се измъкна от тук. О, ако не беше поясът, нямаше да мога да направя и крачка с всички тези неща, скрити в пазвата ми. Колко бързо стигнахме под земните врати.
0: Приказни врати, в миг се отворете. Път към земята горе сторете.

се измъкнах от това проклето подземно царство. От тук нататък пътя ми е познат. Трябва само да побързам, че да съм пред вратите на принцесата, преди да се е прибрала. Е, добре, че е това чудно седло.

0: О, добре, че спи. Иначе как щях да се прибера? За пръв път сърцето ми се изпълва с жал, като си помисля, че утре този момък ще бъде погубен. Разумът, пък и сърцето ми, не ме теглят вече към подземното царство.
1: Ех, войниче, войниче. Събуди се, войниче.
2: Нима вече съмна.
1: О, и ти едно говориш, друго вършиш. Хайде, да те водя при царя.
2: А принцесата дали ще бъде там? Много ми се ще да я видя.
1: Ще я видиш, ще я видиш. Ето я, стои изправена до баща си.
2: Посърнула ми се, струва.
1: А, прав си. Никога не съм я виждал със сведени очи.
3: Е, войнико, успя да опазиш дъщеря ми.
2: Мисля, че да, царю честит.
3: Не ме е грижа какво мислиш. Кажи ми какво знаеш. Къде ходи дъщеря ми и защо си къса пантовките? Пантовките!
2: На танци, царю честити. На танци с владетеля на подземното царство. Но нека тя сама каже.
0: Да си призная, не мога. А отрека ли, че съм била в подземното царство, ще го погубя.
2: Виждам, на принцесата не и се говори. Затова пък аз ще разкажа всичко, както си беше. Пред прага на им, на заспал се правех.
0: Когато стълба от прозореца надолу спуснах аз.
2: След нея тръгнах, без дори да знаех,
0: че за подземното царство се бях опътила в този час.
2: Владетелят отвори чудни врати, преведе я през сребърни и златни гори. В палата си после той я покани, с гозби чудни на трапезата я нахрани.
0: И клон сребърен леко се разлюля. След миг листо златно сякаш само полетя. За първи път не исках да танцувам. Повярвайте, в дума си вече ще нощувам.
2: Пред прага най-на заспал се правих.
0: Когато стълбата копринена в нощта потърсих аз.
2: Но знаех ли тогава? Ех, не знаех.
0: Че всичко пред тебе сама ще си призная в този час.
3: Да вярвам ли, да не вярвам ли?
0: Така беше, скъпи татко.
2: Виж, царю честити, това е копринената стълба, а това са ябълките. Едната златна, другата сребърна. Откъснах ги от горите в подземното царство. А ето и ножът и вилицата, с които се хранеше принцеса.
0: Същите са, пък аз се уморих да ги търся.
2: Бях ги мушнал в пазвата си за доказателство. Но щом принцесата сама си призна всичко, приеми ги в дар. Царю честити.
3: А, златна, златна и сребърна ябълка.
2: И за да не ме смяташ за недостоен жених, вземи и тези две торби с скъпоценни камъни. От тях в подземното царство имаше колкото щеш.
3: О, и тези не са малко. Аз взимам тях, ти дъщеря ми. Е, вярно, напати се с нея, но...
0: Но, достоен момък си намерих за мъж, скъпи татко. За него ще се оженя. Не зная само дали той иска.
2: Дали искам? Та щях ли да дойда в двореца, ако не исках?
4: Желание силно имаш ли ти? Отваряш чудни, вълшебни врати. Свят нов, но очакван откриваш. С две думи, мечтата постигаш.
0: Но за това още са нужни смелост, ум, усилия за дружни, а и малко фантазия, както в приказка.
4: Като тази.
5: Радио Фемили.

0: Писмо до краля. Полска приказка. Преди много-много години до имението на един богаташ живеел беден селянин. Цялото му богатство било една кравичка. Не щеш ли, един ден тя влязла в господарската ливада. Богаташът я вързал и я прибрал при своите крави. Отишъл сиромахът да си я търси, а господарят наредил да го завържат за една пейка и да му ударят 10 камшика. Върнал се беднякът с празни ръце в къщи и жена му рекла:
1: така, ще напишем писмо до краля.
2: Но как? Та ние не можем да пишем.
0: Мислили и накрая измислили. Селянинът взел една голяма дъска и нарисувал на нея своята колиба, господарското имение, мястото, където кравата влязла в ливадата на богаташа, а под тази рисунка нарисувал друга. На нея се виждало пейка, върху която той седи, а около него 10 дяволчета. Метнал селянинът дъската на рамо и тръгнал към краля. Докато минавал през една гора, срещнал ловец.
2: Добра среща и на слука!
0: Поздравил той.
3: Благодаря ти, човече. Накъде си се запътил?
0: Попитал ловецът.
2: Отивам при краля да му се оплача от селският богаташ.
3: Че какво ти е сторил той?
0: Селянинът свалил дъската от рамото си и рекал:
2: Ето виж, тук всичко пише.
0: Ловецът гледал, но нищо не разбрал.
2: Ама как така не разбираш, бе? Та, тук всичко много ясно е написано.
0: И му обяснил какво и защо е нарисувал.
3: Сега вече всичко разбрах.
0: Отвърнал ловецът.
3: Върви при краля, той непременно ще ти помогне.
0: Тръгнал селянинът без да разбере, че ловецът, с когото разговарял, бил самият крал. Когато пристигнал в палатите на краля, съветниците дълго гледали дъската, но нищо не разбирали. И так му щяли да изгонят селянина, когато кралят ги видял и рекал:
3: Я, дайте тази дъска, нека и аз да погледна.
0: Селянинът се приближил до трона.
3: Така, та тук всичко е ясно.
0: Продължил краля.
3: Ето, това тук е твоята колиба. А това е имението на селският господар.
2: Точно така, ваше величество.
0: Кимъл утвърдително с глава селянинът.
3: Твоята крава е влязла от тук. А пейката, върху която седиш, и 10-те дяволчета, които си нарисувал, показват, че когато си отишъл да си искаш кравата, си получил 10 камшика от чорбаджията.
2: Точно така, ваше величество, точно така!
0: Усмихнал се селянинът.
2: Това се казва умна глава!
0: Кралят бил много доволен за това, че се показал умен и досетлив пред съветниците, и наредил:
3: нека селският богаташ върне кравата на този човек. Нека му построи нова къща и да му даде голямо парче земя.
0: Селянинът бил много доволен и до края на живота си разправял колко мъдър господар е кралят.
4: Бобулечка, пречка!
5: Сред гората на пътечка спряла черна бобулечка.
4: Ау! Тук дом ще си направя! Къща хубава и здрава!
5: Рекла. И ето, че след 2-3 дена къщата била стъкмена. Стълбище, балконче с чупка, кръгъл покрив и черупка. Влязла вътре бобулечката, сложила дръвца на печката. Бобена чорбица куснала, телевизора си пуснала. Но отвънка забрамчал, лек автомобил и спрял. Бръмбарът шофьор изскочил и към къщата посочил.
6: Кой на пътя ми се пречка? Звяр ли е или е бобулечка?
5: Бобулечката от прага му размахала тояга.
4: Брей, че е нахален той! Назад, пътеката е моя!
5: Бръмбарът от тят посърнал и на заден ход се върнал. Подир него отдалече се задало малко мече. Летните си кънки вързало, заигра в гората бързало.
7: Кой е преградил пътечката?
4: Аз!
5: Излязла бобулечката.
4: Да се махаш, че не знам. Може и да те изям!
5: Разтреперило се мечето и избягало далече то. На пътеката обаче спрели още минувачи. С 2 каручки, с 3 файтона, с 8 тежки камиона. Спрели не да си починат, нямало къде да минат. А направо към къщурката втурнала се костенурката. На света живяла тя повече от 100 лета. оглушала, ослепяла, нито чула, ни видяла, през къщурката преминала, до основите я сринала. Закрещяла боболечката.
4: Падна на гърба ми печката, телевизорът ми гръмна, жива, няма да усъмна!
5: Рекли всичките ядосени.
8: Тия жалби за какво са ни? Ти на пътя ни седиш, трябва да се извиниш!
5: Всичко станало ясно. Хванали се я натясно. Нямало къде да шава. Почнала да обещава.
4: Много съм виновна, знам. Честна дума ще ви дам. Обещавам да съм вече най-доброто боболече.
5: Не излъгала. Успяла, думата си удържала.
9: Мама, искам приказка.
10: Седнало е черно мравче под едно листо от здравче. По пътечки, през дъбравки, бързат работливи мравки. Цяло лято те не спират, бързат зимнина събират. Мравчето ги подиграва.
11: Леле, колко сте работни, запахтени, морни, потни, натоварили гърбини. Срам е, че сме роднини.
10: Отговаря баба мравка.
12: Бивате за подигравка, но не знаеш за снежеца? Питай бабиното по-добре, щореца. Приказка за него има, как гладувал цяла зима.
10: Мравчо с дума заядлива на щореца се присмива.
11: Щурчо, щуря в дълго крак, я кажи какво е сняг.
13: О, не питай, мравче мило. Ти да беше се родило, аз когато пях и свирих, цяло лято сенки дирих, но натрупа сняг голям, нямаше какво да ям. Затова сега не смея само с песни да живея. Денем трупам зимнина, нощем свиря на луна.
10: Пак се мравчето задява и щореца подиграва.
11: Ама ти си бил глупак, а защо не яде сняг?
13: Няма да ти се увидя, само искам да те видя, как през следващата зима сняг ще хрупаш ти за трима.
10: Мравчето не ще да знае, то за зимата не хае. Подреди закуска вкусна и касетофона пусна. Тук под здравчовата сянка викна гости на седянка. Бръмбари, мухи и комари сядат кой където свари. И засипват с подигравки Щурчо и добрите мравки. Бързо лятото отмина, въздухът съвсем истина. Сняг затрупа всяко здравче.
13: Где си, мравче, подигравче?
10: Глас от тъмното долита. Мравчето език преплита.
11: Тук съм, но нямам сили. Помогнете, мравки мили. Кихам от мъглата гъста, сваща ми се вече кръста. Ох, завива ми се свят, ще умра от студ и глад. Де да ида, аз не знам, трети ден снежинки ям.
13: Прекрачи през моя прак, тук е топло, няма сняг.
10: Гледа мравчето и души.
11: Къщичка, куминчи пуши.
10: Влиза и какво да види, Щурчо, дето го обиди.
11: Срам ме е да те погледна.
13: Ех, трапезата е бедна, но за две сами душици има жице и трошици.
11: Ще похапна аз, макар че...
13: Нищо, ще си ми другарче. В къщата ми цяла зима и за теб под слон ще има. Само много извинявай, но не ми се подигравай.
11: Обещавам, обещавам, честна мравче дума давам. Няма да съм подигравче, а добро работно мравче.
5: Тъмна нощ е вънка, мама вкъщи шета. Вече се прибраха другите мишлета. Само Мишуранко още си играе. Майка му го вика, а пък той не хае.
4: Време е да лягаш!
5: Ала той не чува. Палавникът иска да се налудува.
4: В тъмнината дебна ти капан и котка.
11: Хич не се страхувам, тръгвам на разходка.
5: Татко му на прага, с пръчката застава. Мишуран хитрува.
11: Идвам си тогава.
5: Пъхна се в леглото, весело му стана. На заспал се прави, хърка по тюргана. В своите кравати вече спинкат всички. Мама, татко, батко, двете му сестрички.
11: Време е!
5: Си каза Мишуран веднага и на пръсти от дома избяга. Не послуша татко, не послуша мама. Къщата преброди, тъмна и голяма. Ето го накрая. Чак в мазето слезе. Там видя капана и му се изплези. Орехи купчина в съд бъкърен зърна, ритна го веднага и го преобърна. Бутна с крак буркана с бялата сметана, след това прегриза пликчето с ориза. Но не спря до тука. По града се втурна, спъна се и хопа, в кацата цъмбурна. Зеле в сок на гълта, почна да се дави, ала се досети как да се избави. И възседна зелка, до брега изплава.
11: Още лудории мога да направя. Все такива, дето аз измислям само.
5: Ех, съвсем за кратко беше радостта му. Нещо му стъкато и зелено око, за врата го сграбчи, вдигна го високо.
14: Май, до тук ще бъде твоята разходка.
5: Мишуран се сети, че това е котка.
11: Моля те, пусни ме.
5: Жално запелтечи.
11: Честна дума давам, че ще слушам вече.
14: В лапите ми всеки лесно обещава, ало знай, на мишки малца не прощавам.
5: Мишуран заплака.
11: Мама ще ме чака.
14: Щом не си я слушал, той ти се полага. Кълпазан и лапам с апетит веднага.
5: Рекла не изрекла страшната закана, маца се подхлъзна в бялата сметана. Падна и си чукна здравата главата. Мишуран свободен хукна през вратата. В мамините скути дълго хълца сгушен. И сега от него няма по-послушен.

0: И ако тате беше умен да натрупа богатство, сега щяхме да делим царски пайове.
1: Глупак си беше, Бог да го прости. Да знаех неговите вълшебства и царя турях в джоба си.
2: Не говорете тъй, братя. Татко беше най-мъдрият човек по тия земи.
1: Ти да мълчиш, от тебе ум не щем.
2: Не тъй. Остави ни земя, стока, къща. Мисля, че ще се оправим.
1: Млад бре, земя, стока. Не са за тебе такива работи. Нали те виждаме какъв си? Ще пропилееш всичко, ще те украдат съседите. Ще останеш на пътя като просек.
0: Ами да. Мисля... Най-добре да го взем за ратай при нас. Ще го храним, ще го обличаме и няма да става за смях на хората.
1: Прав си, брате. За земя, стока и къща работа трябва. А от глупака работа искай.
0: Не акъл.

0: взе да притъмнява. Най-големият от нас трябва да тръгва към гробищата.
1: Какво? Я не ставай такъв смешен. Ей, глупак, да имаше малко ум в главата си, щеше ли да ме караш да спя в гробищата?
0: Братя, но нали се заклехме пред смъртния одър на тате, всеки да приспи по една нощ на гроба му? Вие, като по-умни, първи дадохте дума.
1: Че що да не дадем дума? Баща ни, като всеки човек на тия години, се беше вдетенил. Затова ни караше да му се кълнем. А ти, ако искаш да си пазиш клетвата, хайде, хайде, върви.
2: Иди, спи на гробищата, та поне да те удушат вампирите и таласамите през нощта.
1: А ние все ще се погрижим утре да те погребем.
0: Ще ида. Ще ида и ще спя не една, а три нощи. И заради вас. Не ме плашат таласами и вампири. До утре, братя.
2: Не до утре, а с Богом.
1: До сина оне свят, много здраве на тате, от двамата му по-големи и по-умни синове.

0: Ne. Не ме е страх. Не ме е страх, я. Само да не беше такава тъмница. Ма какво от той? И вкъщи е тъмно нощем. Хич, не ме е страх. А като заспя, няма да виждам тъмното. Ох, нито ще чувам гарвани и поконявки. Хайде! Лека нощ, братя! Лек ти съни на тебе. Юнако глупако...
1: Какво стана?
0: Ох, три пъти ми се прообърна сърцето от страх.
1: Какви са? Тия странни коне.
0: Ако сте дяволи, вървете в ада. Ако сте вампири и таласъми, преобразени в коне, знам от тате едно заклинание, което ще ви прати в дън земя. Не се примамвам от скъпоценните камъни по седлата и от пълните ви десаги.
2: Не се гневи, момко. Ние сме самовилски коне. Вълшебни. Аз съм най-дористия на този свят. Бях отреден за най-големият ти брат, но той не послуша бащините думи. И оставям даровете си на теб.
3: Аз съм най-черният кон в света. Късметът на другия ти брат, момко. Но щом брат ти погази клетвата, вземи и неговото имане.
4: Аз съм твоят късмет. Най-белият и най-преданият кон по земята. Каквото и да поискаш от мен, ще ти го донеса. Където и да пожелаеш, ще те отведа.
0: Три късмета за един човек? Не са ли много?
2: Щом човекът носи честност за трима, не са много.
0: Благодаря ви, самовилски коне. Но на мен един ми стига. По земята има толкова бедни хора. Идете и при тях с късмета си.
3: Рано или късно доброто ще се срещне с добро, а злото са зло, момко. Вземи сега скъпоценните премени от гърбовете ни. Те са за теб. По твоя мярка са шити. Вземи и дисагите и живей богато и честно.
4: Вече удари полунощ.
2: Време е, да.
0: Време е да вървим. Чакайте! Чакайте, спрете, самовилски коне. Ако някога ми потрябва, как да повикам моя късмет? Седефено белия, самовилски кон.
5: Отскубни косъм от гривата ми, потри го с пръсти и заповядай да се яви пред мен моят бял ком. До скоро и добра среща, момко!
0: А сега на къде? О, за мен ли са такива дрехи? Сърма и бисери. Не, цяло село ще ме гледа като чуждоземец. О, като камъни тежи това злато.
1: Що не го оставя на братята ми? Те барем ще му се израдват. Ами да.
0: Ох, че тежи.

0: Отворете! Братя, аз съм! Аз съм, събудете се!
1: Брате, брате, чуваш ли?
2: А? Какво е има?
1: Какво има? Какво има? Да ни дава Господ да видим.
0: Пуснете ме да вляза вкъщи, братя! Отворете!
1: Плюй три пъти в пазва. Брат ни се е вампирясал и иде да ни души посред нощ. Сигурно дяволите са го разкъсали и той е станал таласъм.
2: Брей, не думай. Как беше татковата клетва срещу таласъми? Кажи я те!
1: Бягай от тука, зло нечисто. Главни ти под носа, кошери ти на глава, капина ти под нозе, вълк ти насреща.
2: Къщо тук, зло нечисто, главняти под нощта, кошерите на глава, капинати през нозе. Махай се, къщ.
0: Събудете се! Братя, втори петли пропяха, отворете ми да вляза!
1: Как ли няма да отворя? Да си иде там, дето е бил.
2: Да, да, да, да си иде. Не, не отварям никому.

0: Братя, чувате ли? Нося ви цели дисаги са злато.
1: Злато ли каза?
2: Главняти под носа, кожерите на глава.
1: Благ бре, благ да чуем.
0: Излезте да ви дам, братя. Не мога да мъкна толкова жълтици.
1: Бързо, къде е ключа? Къде е ключа? Размърдай се, че ще си тръгне, бе, размърдай се.
2: Нали е вампирясал?
1: Акъла ти е вампирясал. След трети петли вампирите си губят силата. Бързо.
2: Най-сетне, вие спите като че ли съвестта ви е чиста, брат?
3: На, това злато е за вас.
1: Ти си украл царската хазна, бе, глупако. Видя ли те някой? Дали те гонят стражите?
2: Не ви ли е грях да сте такива неверници? В таласими и дяволи вярвате, а не вярвате в баща ни. Тия пари бяха мой късмет, но аз ви ги оставям, да ме помните. Ако бяхте удържали клетвата си, и вие щяхте да имате повече от тия жълтици, 5 пъти повече, и по един вълшебен самовилски кон отгоре. Но кой каквото зло сам си направи, никакви дяволи и таласъми не могат да измислят. Аз ще си вървя сега. Останете тук и се радвайте на имота си. И простете на своя брат глупак, ако е нещо сгрешил пред вас.
3: С Богом!
1: Ей, къде почезна оня?
4: Отиде си. Хлопна вратата и...
1: Бързо да го върнем. Бързо!
5: Как ли не? Да дали ми мането на три.
4: Ей, ти уж си по-голям, но май си по-глупавичък.
1: Акъл не ми давай, а се размърдай. Тичай да го питаме, откъде е взел имането. Може да има още да си
5: нагребем. Вярно бе. Тичам. Я. Какъв ли беше този странник в златни дрехи? Литна с най-белия кон. Хваркат и алмазен. Кой ли ще...
1: Брат ни, братко, брат ни, избяга ни късметата се не видял.

0: Dobar den, djado.
1: Dobar den ti je, djenečeno.
0: Što se je sabral toliko s narod tuk? Praznik li ima?
1: Praznik je, još te kakav. Naše car ima tri dešteri i dnes se izbira zetim.
0: A, obavili ste se nevestite, djado?
1: Ами какво да ти река, сине? Двете са позастарелите, не се показват много-много по прозорците, ама третата е умница и хубавица, каквато и аз не бях виждал в предългите си години. Заради нея трябва да е. Три чудеса станаха в царския двор.
0: Чудеса? Какви чудеса?
1: Това е дълга история. Ама като гледам ти какъв си укърпен, аз какъв съм стар, няма да ни избират, та да ти разправям, ако имаш време.
0: Нищо не се знае, дядо. Царските дъщери понякога са слепи за хубавото. Аз ще гледам, пък ти разправи.
1: Ами, кога беше? Преди три пролети трябва да беше. Долетал в царската градина един бял самовилски кон и изпотъпкал дечто и малеха. Яздал го един юнак. Отгоре до долу, облечен в сърма. Малата говори, че малката принцеса го гледала като омагьосана. Хвърлила му от прозореца китка, обнизана с бисери, безценни камъни, а той пред очите се преобразил на беден селянин и се отишъл.
2: Честито царски зем! Честито царския!

0: Гледай! Гледай, дядо! Голямата принцеса си избра жених. Удари със златната ябълка един голобрат тантурист юнак.
1: Я, поотмести се да го видя. Верно, голобрат и тантурист е, ама баща му държи половината земя на царството. Пара при пара отива, синко. Те им е здраве. И другата няма да падне по-долу.
0: А какво стана в царския двор, когато белият самовилски кон си отиде?
1: Ами, тък му покълнаха новите лихи и ето ти ги пак. Конят същия, юнакът същият, но целият фелмаси. Лудяха под прозорците на принцесата. Лудяха. А тя пратила на юнака по най-вярната си слугиня златно съндъче, в което сложила лика си. Пък юнакът се преобразил в бедно момче. Взел си ковчежето и заминал. Много посърнала принцесата. Но както и да е, мина зимата. Ето, че истории зет се здобихме. Я погледни кой.
0: Но стъкате един такъв длъгнест като върлина.
1: А, знам го. Баща му събира царските данъци. Не си знае имането и лошитията.
0: Да я честит. Сама си го избра. Дано малката принцеса улучи по-добър. А така казваш, мина зимата?
1: Да, мина зимата, момче. Напролет лехата под прозореца на принцесата на цъфтя. Но за кратко. Защото пак се яви он юнак, облечен в злато и рубини, качен върху белия самовилски кон. И пак изпотъпкал лехата, лудял, въртял се. Знаеш ли, най-вярната слугиня на принцесата пошушнала на най-вярната си другарка, пак тя на съседката, пак тя на мелничарката, пак тя на козарката, пак тя на билкарката, а пък билкарката на мене, че малката принцеса му пратила пръстина си и му поръчала да не излиза далеч от града, да чака додето дойде време да се оженят.
0: Дали ще го познае, дядо? Всички момци се извървяха. Тя към никого не запрати златната ябълка.
1: Не знам ли, знам ли. Ей, ама аз не те питах. Ти откъде се взе, юначе?
0: Отдалече съм, дядо. Баща ми се помина преди 3 лета. Братите ми си поделиха наследството, а аз тръгнах по света да помагам с каквото мога на хората.
2: Слушайте! Слушайте, царски поданици! Царът заповяда да чуете! Принцесата не харесва тукашните момци. Ако в града има други, каквито и да са, да се явят. Ако не дойдат с добро, силом ще ги докараме.
1: Е, каква стана тя сега? Май твоя реп дойде, момче. Ако те изберат за царски зет, ще се възгордееш и повече няма да те видя. Ако пък те натират, ела да ми помагаш в работата, че и краката, и очите ми отслабнаха.
0: Ще дойда, дядо. Но кажи, как да те намеря?
1: А, питай за столетника, дето знае цар за всички болести. И ще ти посочат пътя към ей, он е скат на планината. Хайде, на добър час.
3: Ей, замеря се! Замеря ябълката, ей! Леле,
4: Бошки! Дали няма да улучи някой сакат?
5: Ох, скреши царската дъщеря!
3: Абе, за царски зет ли е тоя укърпен сеняк?
6: Нека да преминат всичките пак!
4: Да си избере принцесата някой момък според нея!
3: Точно така, да.
2: царски подобници, да ви предам царската дума. Всички момци да минат повторно под царския прозорец, да принцесата долучи с златната си ябълка златен жених.
3: Пак същия бедняк.
6: Магиосница има пръста работа, да знаете.
5: Чака ли изпила ума на принцесата?
3: Да минат трети път.
1: И пети път да минат след аз. Стана си момчето царски зет, а аз си останах без чираче.

0: Как не те е грях?
1: Татко.
0: Да ми навлечеш, то е срам на главата. Не ще ли намери за тебе по-добър? Ми избра един никакъв селяк.
1: Татко, не се сърди, нали ти каза всяка да си избере когото хареса? Аз харесах този момък и не го искам. Ако има нещо срамно, срамът ще е за мен.
0: За мен? За мен? Аз съм царят, аз заповядвам в това царство.
1: Може да дойде време да ти станем по-мили.
0: Лук! Що да ви погледна? Вървете, дето искате, само да не ви виждам пред очите си.
2: Царю, не слагай богатството над ума и добротата.
0: Ти ли беше ляко, ще ми даваш ум? Вън!
2: Моят баща казваше, богатство и младост до време. Добрина и честност за три живота.
0: Вън и двамата от двореца ми! Вън!
1: Ако има справедливост на този свят, ще дойде време да си спомниш как си ни проклял.

0: Тук ли си, чедо?
1: Тук съм, дядо. Сложих питката в пеща. Ти не ме ли виждаш?
0: Много ми отслабнаха очите. Жал ми е, че не мога да ви се радвам на хубостта. А де ти е, момчето?
1: Проорава каменистата нива, дядо. Разправяше ми от зарано, че извадил камък за цял палат. От тази нива през лятото може да оженем 10 крини зърно.
0: Защо му е да се трепе толкова? Ако повика самовилския си кон, ще му изсипе злато и скъпоценности за всичко.
1: Казах му, но със злато отвърна ми той, купуваш труда на хората. Ако всеки си има своя самовилски кон, кой ще жени и ще пече хляба?
0: Те, злато не се еде. Има късмет деще, че си избра работлив и добър мъж. Мъчно ли ти е за двореца?
1: Мъчно ми е. Мъчно ми е за мама и за тате, дядо. И за сестрите ми. Но най-вече за тате. Може и грешно да мълвят хората, но хвърляло го в огън, казват. Мятал се, бълнувал. Искам да го видя, се страхувам да не се разлюти и да тръгне още по-назле. Научи ме какво да правя, дядо. Ти си мъдър човек.
0: Болестта му е тежка. Царът е прост, но трудно се стига до него. Заведи ме утре в двореца.
1: О, страх ме. Много лечители ходили, но не успявали да го отърват от болестта и той ги хвърлял в тъмница.
0: Ти за мен не мисли. Иди по-добре при мъжа си и му кажи до довечера да засее нивата. Че утре живот и здраве може да тръгне на път. А сега ми откъсни от питката. Много хубаво замириса.

0: Как си, татко? Татко, погледни ме. Аз съм най-малката ти дъщеря.
1: Дойде да се простиш. Още не бера душа. Ако стигна до там, имам две дъщери и двама зети.
0: Татко, татко, доведох ти най-мъдрия лечител. Столетникът, който познава всички билки по земята.
1: Ти все дриплювци ще доведеш в двореца. Най-скъпите доктори не можаха да ме изцелят. Та този ли?
0: Умът спохожда и бедните, защото не се купува със злато. Чуй, чуй столетника, татко. Може би на него е отредено да ти върне силата и бодростта.
1: Чуй. Всичко ме боли вече. Да казва за каквото е душа ли да си върви.
2: Има лек за твоята болест, царю. Лек без пари, но е много далеч. Сред най-голямото море, на един самовилски остров, расте ябълка, висока и клонеста. От нея да се откъсне плод и да се дете наболни, веднага ще оздравее.
1: Това ли е всичко?
2: Не е малко, царю.
1: Тогава да тръгват зетювете ми. Съсипаха ме тия болк.
0: Ама и тримата ли?
1: Трети зет аз нямам. Да помниш това. Само двама. Оседлавайте буйни коне. Простете се с невестите си, иначе се тръгвайте към тоя дяволски самовилски остров. Чухте ли ме?
3: Чухме от нас по сърца ти, поверни хора, ти нямаш, царю.
4: Ние двамата ще идем да ти донесем от уния ябълки.
2: Но не е толкова лесно да се стигне до острова, юнаци. Морето къмши от самовили с дълги, предълги коси. Пущат се косите във водата и заплитат нозете и на най-якия кон, който заплува нататък.
3: Ако е тъй, ние с баджанака крила нямаме.
4: Я измисли по-човешки лек, старче.
2: Казах каквото знам. Останете си със здраве.
5: Не ми се вижда да е със всичкия си просек.
4: Тъй, не се чуло и видяло да расте ябълка насред морето.
5: Решила да не погуби също родиите си.
4: Ох, то не е само това, но да не погуби царя ни с някой отровен плод.
0: Не е вярно. Столетникът е най-мъдрият и добър човек на земята. А ако ви е страх, моят мъж е готов да тръгне.
6: Ай, твоят мъж, той да си чопли чукарите, за друго не го пива. Ви оплашихте ли се, бре?
5: Не, царю, размишляваме.
4: Щото само сила не стига, за да се свърши една важна работа. Трябва и ум, и хитрост.
5: Но ние няма да оставим скъпоценното ти здраве в ръцете на един селяк. Ще тръгнем пък.
4: Ще му намерим леснината.

0: още малко. Още малко, конче, още малко, мое бяло самовилско конче. Ето, вече се виждат и островът, и ябълката. Щом оживяхме до тук, ще стигнем и до вълшебните й плодове. Какво е това? Какво става? Стъпката ти почна да се препъва, конче. Водата пожълтя. Зле ли ти е или нещо те оплаши?
1: Нозете ми се заплитат в самовилските коси, юначе. Трудно ще стигнем до чудотворната ябълка.
0: Ще стигнем. Аз ще просичам пътя с меча си, а ти не спирай, не спирай! Островът е съвсем близо. Цялото море се сплете от самовилските коси. Дали ще ги надвием?
1: По-бързо! По-бързо върти меча. Още по-силно! Още по-силно! Ако водата почернее от самовилска кръв, значи сме се отървали от злото.
0: Почернява! Водата почернява, конче! И стъпката ти стана по-бърза. Ето я чудотворната ябълка!

0: Навръщане морето беше по-дружелюбно.
1: Занапред винаги ще е добро. Синьо и кротко.
0: Нямаме време и да отдъхнем. Дали царят ще ни дочака?
1: Ще направиш онова, което те учих, господаре.
0: Не мога, конче. Бащата на моята невяста може да издъхне, докато аз му отварям очите за истината.
1: Няма да умре, господарю. Но преди да се върнем към живота, царят трябва да прогледне към честните и нечестивите.

0: Ги баджанаците. Легнали си на сянка, като че царят им вече пипка от здраве. Дали ще ме познаят?
1: Ще ги заслепят дрехите ти и няма да те погледнат в лицето. Не забравяй, не забравяй какво те учех.
0: Добра среща, юнаци!
2: Добра среща, княже.
0: Откъде идете и на къде сте тръгнали, та спряхте тук?
2: О, не питай, княже. Ние сме царски зетюве. Оставихме се по една грозна и чепата невеста от дома и тръгнахме да търсим цар за луди и баща. Ама до тук, хиче не мръдвам от тая полянка.
3: Подкрепи се от нашето венце, светли княже. Хубаво, хладно. По още някоя друга глътка, пък ни се полага да подремнем.
0: А какво му е на цареви?
3: А, разболял се. Пъшка и луде. Не вземе да си умре мирно и тихо, ами лек да му търсим. И аз като баджанака не мръдвам от тук.
0: Може да сте близо до цяра, юнаци. Опитайте поне.
2: Княже, княже. Сърма и злато си облечен. А приказката ти не приляга на сана.
3: Знаеш ли къде расте той проклет цар?
0: Не зная. Вие ще кажете.
2: Сред най-голямото море. Сред морето остров. На острова ябълка. Ябълката цъфнала и вързала сладки плодове. И като ги занесем на нашия татко цар, ще оздраве и ще се подмлади.
3: И ще си царува дълго и щастливо. А ние с баджанака ще остареем, докато чакаме да си поделим царството. Така че, княже, каквото му е писано и на него, и на нас.
0: Значи, две дъщери има вашия цар, грознички и чепати. Ала пък зетювете му са хубавци и разумни за трима.
2: Поклон за мъдрата ти дума, княже.
3: Поклон. Царят има и трета дъщеря. Ох, но гламава си пада горката. Взе си за мъж един селяк. Не ми е работа да ти разправям. Опърпан и работник.
2: От селяка не стана царски зет. Прогониха го от двореца. Но царската дъщеря се приличала на селячка като мъжа си.
0: Така е. Така е, юнаци. Ум царува, ум рубува.
2: Упатки пасе. Ти откъде идеш, гледаме те? С бисерно бял кон и богатски дрехи. Царски син ли си? Или ти като нас, царски зет?
0: Че не съм царски син, не съм. Но не мога да кажа, че не съм и царски зет. Човек съм.
3: Айде сега, човек. Не човек, а чудак.
2: И на къде си тръгнал из пущинаците?
0: Не съм тръгнал, а се връщам. Бях чул за оная ябълка, дето расте сред морето, та отидох да си набера.
2: Ха! Чтоко беше толкова

0: отваряли очите на човека за истината.
1: Истината не ни интересува.
2: Истината.
1: Важното е да са лековити.
2: Да.
1: Ще покажем на царя какви зетове има и ще пратим оня просек в тъмницата. Дай ни по една круша, княже.
0: А, не, не, не. Не бива. Вие сте тръгнали за ябълки.
2: Е, продай ни тогава. Искай злато, ще те отрупаме.
0: С злато няма да ме склоните. Виж, ако сте съгласни да ви ударя по един печат на гърба, ще ви дам круши.
1: Че... Защо да не сме съгласни, аба джанак?
2: Ми... Кой ще тръгне след нас да разправя дали имаме и дали нямаме печат на гърба си? Ние да занесем крушите на царя, пък после лесно.
0: Тогава вдигай ризата, царски зетко. Така. Айде сега и ти. Така. Готово. И още една поръка имам. От тук, право в двореца. Ако спрете някъде, дори за минута, ще ви стигна с коня си и ще си взема крушите обратно. Разбрахме ли се?
1: Разбрахме се, как?
2: И още как?
1: Разбрахме се.
2: Тръгваме
1: ли, баджанак?
2: Тръгваме, баджанак.

0: дядо. Миличък дядо, събуди се. Баща ми е изпратил стражи да те отведат в двореца. Рекал, че си измамник, защото от плодовете, които донесли зетювете, му станало още по-зле. Боже мой, какво ни чака сега?
1: А, се кахарича, да. Я се усмихни. Така ето. Нещата на този свят трябва да се объркат, че да се дойдат по местата. Ти не плачи, ами тичай на нивата да повикаш мъжа си. Кажи му да вземе клонката с ябълките и да чака пред двореца. Да не мърда оттам, докато не го повикат.
0: Добре.
1: Аз ще вървя напред с стражите, а ти си по-бързо нога и ще не стигнеш. Искам заедно да влезем в двореца. Тичай.
0: Тичам, дядо. Дано да е за добро.

0: Влезе малката ти дъщеря, царочестити.
1: Заедно с просека.
0: Дано този път не са решили съвсем да те уморят.
2: Главата ти ще отсека, нещастнико. И на теб, и на проклетата ми дъщеря. Оде измисли той дяволски остров, та ми подпали душата с зелените си кружи.
1: Аз поръчах да ти донесат ябълки, царю. Всички чуха, като рекох, че на Самовилския остров, насред морето, расте ябълка.
0: А, ябълка! Ние ходихме до там, една зелена круша имаше само. Рекохме да откъснем от нея, нали царят повярва на дъщеря си и на лечителя, когато домъкна в двореца.
1: Едва не загинахме в дълбоката вода. Ако беше друг по-малко юнак от нас, да го бяха завлекли на дъното самовилските коси.
0: Какви мъки сме теглили, само ние си знаем.
2: Мъкнете, чебера душа. Ще ми стигнат сили да кажа само последната си царска дума.
1: Не бързай да се отказваш от живота си, царю. Лекът е пред двореца ти. Най-малкият зет, когато ти не признаваш, мъжът на най-малката ти дъщеря, която куриш, стигна до Самовилския остров и донесе чудотворните ябълки. Сега стои с тях пред портите и чака да го повикаш.
2: Доведете го. Бързо го доведете, докато не съм пукнал. Бързо, че душа бера.
3: Татко, потърпи още малко, още малко потърпи. Ето го влиза вече.
0: Се същия селяк си останал.
4: Що ме толкова работлив, що не спечели пари да се облече като нас, а?
0: О, там ми гърна неко ще му прилагат, аз ще облекла.
5: Вкуси от ябълката, царю честити. Донесох ти я от Самовилския остров, защото си баща на невястата ми.
2: Преди това...

0: да си кажа последната дума. Ако не оживея, да се вземе главата на лечителя, да се натирят малката ми дъщеря и нейният избранник на острова, дето расте дяволското дърво. Двамата ми зетове да си поделят царството и да царуват с късмет и здраве.
1: Ако живееш, царю...
2: Не говори сега, татко. Хъпни първо от ябълката да ти олекне. Хайде, хъпни.
0: Ако оживее...
2: Ще оживееш и ще царуваш още дълги, дълги години. Хъпни, хъпни.
3: Видимо се вече края.
1: Лили, как ще ни приляга царски корони?
3: И да се разберем, о време, аз съм по-първия царски зет и на мене се полага по-голям дял от царщината.
1: А, царя не е казал такова нещо.
3: И да искаме, че не може да каже нищо. И виждаш ли, че се е предал пълко дух.
1: Не си прав, баченак, аз ще го питам. Царю, царю, чуваш ли ме?
0: Чувам. О, чувам. О, угаси ми се огънят в главата. Я, стана ми леко, леко. Тая ябълка наистина е чудотворна, бе, зетко. Видиш ли, столетникът не е живял залото дългите си години. О, благодаря и на тебе да ще ти излезе по-умно от мен. Позна доброто сърце у човека и под сиромашки дрехи. А какво да правя сега с зетовете, които щяха да ме уморят? От глупост ли? От лошотия ли? И аз не знам.
3: Царю, честите, ние не сме криви, че този просек ни прати в грешна посока. Ходихме, трепахме се.
1: Едва не ни погубиха самовилите заради него.
4: А мигър стигнахте до самовилите, юнаци?
3: Че как не?
1: Стигнахме!
4: Стигнахте! Стигнахте близо до морето, истина е. Но спряхте под сянката на едно дебело дърво. Там ви завари онзи юнак с седефено-белия кон. Каза ви, че ходил на някакъв остров, но на него растели само зелени круши. Вие му давахте злато за круши, юнаци, защото ябълка или не, щом е от тоя остров, все ще замажете очите на царя. Пък князът не склони да му платите с злато, а вие лесно склонихте да ви удари по един печат на гърба. Така ли беше?
3: Не е така!
1: Не е така!
3: Не е така! Да дойде оня юнак сам да каже как е било и тогава ще се съгласим.
1: Ти да се яви тук заедно с кой?
4: Лесна работа. Лесна работа, баджанаци. Ще го повикам и на часа ще ви се яви. Ето, вземам този бял конски косъм. Потърквам го между пръстите си и изричам. Спри тук, седефено бяло, бързоного конче. Зовете господарят ти, на когото те завеща баща му заради синовна вярност.
0: О, отде се взе той юнак, облечен като приказен принц? И къде потъна зетят ми?
5: Не ме ли позна, царю? Аз съм избранникът на най-малката ти дъщеря. Всички видяхте у мен само бедното ми облекло. Та така и не запомнихте лицето ми, добро ли е, зло ли е. А вие, баджанаци, сега познахте ли ме?
6: Милост, царю! Пощади ни, царю!
1: Пощади ни!
0: О, щом нямат срам тия самохвалци, нека си съблекат ризите, че да им видим и печатите на гърба.
1: Не, царю!
0: Тихо! Да се запише царската ми дума и да се разгласи през 9 планини в 10-та!

всички да чуят. Обявява за пръв свой наместник и наследник на царството най-малкия си зет. Столетникът, който знае лека на всички болести, да бъде тачен до сетния му ден. Лъжците зетюве прогонва от двореца за назидание на всички, които заради богатство и почести тъпчат честността. Думата му да се помни и да се разказва на мало и голямо, докато свят светува.

0: донеса седното село, има сватба и моят стопанин добре ме натовари. Хляб, вино, печено месо нося. Ама като стигна до къщата, в която е сватбата, и влезна вътре, мен остави вън. Реших да го поедосам. Друг път да не ме товари така. Та припнах към гората. Нека се потревожи къде съм. Аз в това време ще си попаса малко зелена тревица и ще се върна. Някой се обажда. Този глас ми е познат. Кой ли беше? Кой ли е?
1: Магаре.
0: Добър ден, Вълчо. Какво те води чак тук надолу?
1: Глад. Голям глад.
0: Да. Довиждане. Остани се здраве. Аз отивам в селото.
1: Стой! Не можеш да ми избягаш. Стой, ще те ям.
0: Първо трябва да отида до селото, че ме чакат.
1: Няма да те дочакат.
0: Слушай, Вълчо, я погледни какво носи в дисагите. И бял хляб, и тава с печено месо, и вино.
1: Ще си хапна. Ей, сидичка. Дай, дичка. Вкусно. Много вкусно.
0: Каква беля дойде на главата ми.
1: Каква беля?
0: Да, стопанинът рече, върви Марко в гората и когато от горските обитатели срещнеш, доведи го на сватбата.
1: Може, ема. Аз съм още гладен, затова ще изям и тебе.
0: Цял свят ще ти се смее. Къде се е чуло и видяло вълк магаре да еде? Това даже и в приказките го няма. Та вълците ядат агнета, овчици.
1: И като нямаш, ще си представя, че си агне.
0: Ама как да няма, бе, Вълчо? Как ще ме ядеш? Виж какви са ми дълги ушите. Нали точно това ти разправям? В селото са опек толкова много агнета, че няма кой да ги изеде. Затова ме пратиха в гората да поканя гости.
1: Ама ти да не лъжиш.
0: Видял ли си до сега магаре да лъже? Магарето се и на ти, Рита, върши разни неща на своя глава и после съжалява за това. Но да лъже, такова нещо не съм чувал.
1: Значи казваш много агнета, печеница приготвили.
0: Много, много. И да ни губим време. Яхни ме. Качи се на гърба и като скъп гост ще те откарам в селото.
1: И добре, склони ме.
0: Само дръж се здраво. Магаре, вълк носи, магаре, вълк носи.
1: По-бавно, по-бавно, стръскам и кокалите.

0: Гледай ти, моето магаре изчезна в дън земя. А аз тък му разправих на хората какво им нося за сватбата. На къде изчезна това магаре, ще го пребия като дойде. А, ето го. Леле, какво е това на гърба му?
1: Скъп гост ви нося, скъп гост нося. Елате го посрещнете, както подобава.
0: Ей, хора, вижте кой ни идва на сватбата.
2: Той често обикаляше през зимата край кошарата. Сега ще го нагости.
3: Вижте, вижте, магарито носи вълк, вълк на гърба си, вижте.
4: Ама защо вдигат тези хора сопи и криваци?
1: Така е, Вълчо. Посрещат всеки според това, което сам си е надробил.
2: Нати!
1: И запомни добре, Вълко!
5: Много лакомия! Не!

0: Синята птица и койотът. Северноамериканска приказка. В Северна Америка живее една птица с синьо оперение. Но преди много-много години перата на тази птица били мръсно-сиви и грозни. Тя живеела до едно езеро, чиято вода била с невиждано син цвят. Една сутрин птицата се изкъпала във водите на това езеро и много й харесало. На следващата сутрин, докато се къпала, тя пеела.
1: Гмуркам се рано сутринта в прекрасно синята вода. Ако всеки ден се къпя в нея, то цялата ще посинея.
0: И на четвъртата сутрин станало чудо. Щом излязла от водите на езерото, видяла, че перата й са станали сини.
2: О, какво щастие!
0: Възкликнала тя.
2: Няма по-красива птица на света.
0: Но от няколко дни един койот дебнел птицата, за да я изяде. Щом видял синия цвят на перата й, той и рекал.
3: Ей, какво направи? Да превърна мръсно сивите си пера в сини и красиви. Искам и аз да имам син цвят на козинета.
2: О, добре. Достатъчно е да влезеш 4 пъти във водата и да пееш тази песничка.

0: Койотът събрал смелост и още на следващата сутрин влязъл във водите на езерото и запял познатата песен.
1: Гмуркам се рано сутринта в прекрасно синята вода. Ако всеки ден се къпя в нея, то целият ще посинея.
0: И на петата сутрин козината му станала синя.
2: Ах, колко съм красив! Ах, изящен и съвършен! Ах, няма по-красив на този свят от мен!
0: Но един ден, докато бягал, решил да види дали и сянката му е синя. Отместил погледа си от пътя, погледнал настрани и не видял едно паднало дърво. Спънал се в него и паднал в прахта. Ето защо от този ден нататък козината на койота е с цвят на пепел.
3: Лека нощ, деца!
4: Когато бях ученик, преди изпити...
5: Здравей, Мирчо!
4: Здравей, Сорина!
5: Какво свириш, не учиш?
4: Учим, как да не учим?
5: Как учиш, като свириш?
4: Учим се да звиря.
5: И утро имаш изпит.
4: Не се безпокой, всичко знам.
5: Какво знаеш?
4: Слушна. Краставица. Краставица един двусеменделен процент дядъл, то се носи месо на тиквовите растени ми пал, защото се брои с разно джава, чере семена ми осъдържи 98% вода.
5: Браво, Мирчо.
4: С мен ли ще си играеш?
5: Ако те питат за папрата.
4: Нема да ми питат точно за папрата.
5: Ами за картофите?
4: Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не вържи питака с моят краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
6: Ученика Кришан.
4: Аз.
6: Говори ми за...
4: Краставица.
6: За...
4: Краставица.
6: За папрата.
4: Точно за папрата искате.
6: Искаш да кажеш за друго?
4: Не, за това, за онова, за краставица.
6: Не, за папрата.
4: Папрата имаме... Тогава, когато тя се различава от другите животни растения и се различава и от краставицата, което е един двусеменделен процент, дядото се носи майсто на тиквовите растения ми палзай, ще се брои за разно джава, чере семена ми осъдържи 98% вода.
6: Говори ми за бозайниците.
4: Бозайниците са уния животни...
6: Които се хранят с мляко.
4: Да, докато се малки с мляко. Като поразна, с кисело мляко. Хищниците се хранят с месо, насекомиядните с насекоми, древопазните с растения, с папрата, с картофите, с краставицата, което е един двусеменделен процент, тя дълто сено семейство на тиквовите растения ми палзай, ще се брои с разно джава, чере семена ми се държи 98% вода.
6: За математиката знаеш?
4: Матема.
6: Как се вади квадратен корен?
4: Квадратен корен... Се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, което е двусеменделен процент, който се носи месо на тиквовите растения ми палзай, ще се брои с разно джава, чере семена ми се държи 98% вода.
6: По география, какво знаеш о Суетски канал?
4: Суетски канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма, Във вид на... На тиквичка. Защото край него расте много растения, как, например... Банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... Домати. Че няма да обичат краставица. Тако е един двусеменделен процент, защото се носи месо на тиквовите растения ми палзай, че се брои с разно джава, чере семена ми.
6: Друго да знаете о Суетски канал?
4: Да, он се държи до 98% вода.

0: Жабата и червейчето. Австралийска приказка. Преди много, много години около водите на огромна река кипяло от живот. Но зъл магьосник заключил извора на реката и дал ключа на една голяма жаба да го пази. Реката веднага пресъхнала. Ужадняли животните и отишли при жабата да искат ключа.
1: Няма да ви го дам!
0: Заинатила се жабата и пъхнала ключа в устата си.
2: Ама защо правиш така? Нали и ти си животно като нас?
0: Рекла сърничката.
2: Върни ни ключа, иначе ще умрем от жажда.
0: Клатила глава жабата.
3: Върни го, ти казвам, иначе...
0: Тръгнал заплашително към нея лъвът.
4: Чакайте, чакайте, не така! Със сила не става!
0: Спрял го врабецът.
3: А как? Как става?
0: Избоботил лъвът. Събрали се животните. Дълго мислили, мислили какво да направят. И най-накрая кенгурото предложило.
5: Предлагам ви да я разсмеем. Ами като се засмее, ключът ще падне и ние ще го вземем.
0: Става! Съгласили се животните и всички отишли при жабата, за да й правят смях. Опитали много животни, но никой не успял да я разсмее.
6: Чакайте! Аз ще се справя с...
7: Радио Фемили!
8: Мама,
9: татко
7: и аз!
8: Женско царство!